0: Välkommen i studion. Hallå. Martin Mäcke. Eller ligga bak i där. Jag tänkte kanske jag hade somnat med någon. Var så kvick i musik att det skulle nog göra där hellre. Hallå. Nej. Men då kan detta spörsmål där han göra. För jag har inte sovat så mycket tid hjärta. Så då kan du fortsätta rum igen.
1: Ja. Då spör jag vad hände när jag kände Søsterkirkene. Och det är inte något slingringsmund. Vad hände när jag kände Søsterkirkene?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, var det. Nå, ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Nej.
1: Nej.

0: Hallo, welkom in de studio. Hallo.
1: Hallo?
0: Ja, hallo.
1: Du, det var nyhets.
0: Ja.
1: Jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, ja, välkommen.
1: Ja, det är en jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer. Det
1: är 26.
0: Ja, det stämmer. Då är du nekommit på papiret.
1: Jag blev bra där.
0: Ja, träffade akkurat. Yes. Tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Ja, och då har vi det kända systerkyrkene. De har vi på gang.
0: Ja.
2: Er det noen flere på telefon? Nei.
0: Der kom de inn.
2: Velkommen i studio. Hei, hei.
3: Hallo, ja.
2: Ja, hallo.
3: Ja.
2: Hva sa du?
3: Nei, på Gran på Hadeland, vet jeg.
2: Ja, det er på Gran. Riktig, da. Gran på Hadeland. Dette var vel han... Ja,
3: ja.
2: Ja, det var han. Greit, yep. Takk skal du ha.
0: Ja, skal vi se, spørsmål 4. Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? 57, 68, 14, 10. Hilde på å skulle si svaret.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja, hadå. Tack ska du ha. Hadå.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de börjar snacka fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Hallå!
1: Ja, var Vetle Berglund igen.
0: Ja, hej.
1: Jag hoppas att jag får säga det rätt då med Bocknafjorden.
0: Det är Bocknafjorden, vet du. Helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 57, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, nu är det om Magni. Har du svart för mycket eller kan du svara nu? Jag har inte följt med.
0: Nej, du kan svara. Du har svart på den
1: ja.
0: Gång.
1: Ja. Men du är the dark side of the moon.
0: Yep. Ja. Det stämmer, vet du.
1: Okej.
0: Okay. Ja, tack ska du ha.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Och mitt sista spörsmål. I Kosas land ligger nationalparken Serengeti. I Kofrat land ligger nationalparken Serengeti.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, det var verkligen så ringde jag, ringde tre gånger nu. Men
0: ja, det går helt fint.
1: När ni jobbar med tryck så kallt ni det bara för tryckmålar.
0: Oh, ja. Ja, nej det var inte det jag ville fram till. Jag kan säga svaret för att det är nog lite med avsluta här. Manometer.
1: Manometer, ja.
0: Ja.
1: Rätt,
0: ja.
1: Mm. Ja, här är det.
0: Grätt, ha det gott. Då lite med, höll på att säga sista ordet här med. Och tacka för oss. Oss det har varit Mia Alme, Jörn Grettegulen och Alexander Hartveit i tekniken. Och nästa fredag, då är det Omairen som ska ha sändning. Och imorgon tidlig, 9:00, så kommer en ny countrytime. Och då är ett minneprogram om Dolly Parton så gick väck nu 25 augusti då. Ja, countrytimen den blir sänd då 8:00 kvar kväll. Det är inte något mer att säga då, vet jag. Något annat eller...

har lyssnat in på Radio Lyster och där är Jorin Grete ur Gulen och gängen som står för nattsändningen denna gången. Vi får gå över på rätt melodi och jag säger så här Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: god morgon. Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning. Och detta var egentligen Jons som skulle säga det. Men han restade hemma att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu?
1: Ja.
0: Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite förkälligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig. Ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskilligt. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: där var Lasse Stefanstamme. Ingen plockar en maskros. Meldinga. I kväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanlig. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Ja. Men i släden och likaväl för fördagen av bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustrabui. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejt ifrån Penichan. Och kvisten startar klockan 20. Och quizmaster hos oss har varit väl snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjolstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Jag kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan en gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lyfter vi ta en kapp träckning, inte spela musik och så tar vi en träckning.
1: Ja.
0: Och sådan, visst den som vinner inte kan benytta biljetten och vi ger den väck till någon, så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Saho.
1: Ja. Akkurat nu är jag på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är också sker flera ting. Röde Kors omsorg Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage i ett fint möterom med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert också. Och det är ifrån klockan 17:30, 17:30 till 19:30, 19:30. Cirka 2 timmar med kaffe och det. Bli koslig.
0: Så fick mig melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal. Klockan 18:00 till 20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte. Eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Nu blir det väl 17 september så blir den första. Och så är det första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kort sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbud på pårörande träff så du kan vara med på badge eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20:30. Fra klokken 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokken 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordaden i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier jo.
3: Ja, det er... Det var til høst, og nå skal vi begynne med i Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole. Det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs. Det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut over, alt kjøtet over frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at de kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så jeg sa, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det jeg har hatt det har, og sånn møte, eller pårørende treff, vet dere vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurlais han har det eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det, och det är enkel traktering. Det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han då bygga lite så nätverk och gärna. För det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på att snacka om hur han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att, som måste att du ska snacka om det. Han kan snacka om helt andra ting. Han kan snacka om Trumpen, visst han det är.
0: Ja, fy. Där kom lite fort. Men vem är det så i Lusta, Rødekors eller Hafslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån någon släkt för?
1: Vi är ju hälseutdannare i botten, så det var kanske därför och jag har nog lite sån extra tanke för pårörande, och de flesta har väl vår kanske pårörande själv eller är pårörande eller vill bli pårörande. Vi blir ju berörda av detta här efter tur, tänker jag, som människa. Och så alla har ju sin fartstid i omsorg då. Och så är vi ju 6 stycken som är med på detta här då. Alla är inte med kvar gång. Så har vi ju och så det här med alla har ju skrivit under på det här med tausetsplikt.
0: Ja.
1: Det är ju faktiskt lite viktigt att det så blir snackat om där, det blir där.
0: Ja. Då gällde dicka så är i Hafslo omsorg, men gällde det också dig som kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om.
0: Ja.
1: Det är sånt som jag får ta i möte, så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, det här är ju helt nytt, inte sant? Alltså, vi har ju inte haft något sånt för. Och, så det må, vägen må ju bli lite till då, mens vi går an.
0: Det blir spännande.
1: Det är lite spännande alltså, för jag tror nog att behovet är där. Men det är inte så lätt kanske att tåra och komma, för att du blir ju lite sårbar i dessa situationerna, inte sant?
0: Ja.
1: Så det kan vara lite sån vanskelig att ta det steget och möta upp, men jag tror det att det kan vara väldigt bra för det är lite ensamt att vara pårörande.
0: Ja. Och så i enkelte diagnoser så hänger det lite igen detta med tabu, man skulle snacka om, och kan ändå längre tillbaka så var det väl lite flätt skamfullt dag.
1: Ja, det är det, men det har man att pröva liksom att komma väck ifrån det, för det är ju ingen som väljer alla dessa lidingarna frivilligt.
0: Men som du sa, så är det ju, man tänker ju inte snacka om akkurat där det var pusterum, som du sa.
1: Ja, och det är lite viktigt att det är en sån, rätt och slett en sån social arena eller ett pusterum i vardagen. Så kan du liksom, man behöver inte sitta med höga skuldra för att få ett vanskeligt spörsmål kanske heller.
0: Ja, då var du fått förmedla där du hade på hjärtat. Da, men vi må ta kest Erita her og gå til kjede.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned, nå frem til jul. Så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom, eller en sånn i det nye Hafslo barnehage, gamle husmorskolen på Hafslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten. Och när det var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och visa att det här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja.
1: Så då det... Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja, då har det alltså gått på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslätta.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett sånt par, ett par timmar då.
0: Ja, mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Jo, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabø, som snackade om den nya tebåen på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Ja,
1: der.
0: Lino, da.
1: Ja.
0: Har du problem med telefonen, eller?
1: Ja.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Hører så mye musikk her hele tiden.
1: Ja, men hva er ikke det fint da?
0: Jo, ja, det var helt i orden, men det var vel ikke det som var meningen.
1: Nei, men er det tekniske problem, så er det tekniske problem.
0: Ja.
1: Ja, da var sikkert om Mia du skal snakke med.
0: Hei. Ja, vi prøver det.
2: Ja. Jag kommer att höra om du kan svara på spärkmålen. Du har god tid att finna ut av
0: det. Ja, det är väl Sundalen då?
2: Det heter Sundalen, ja. Men så heter den driva, den renner i Trøndelag och då heter det Gridalen. Så det får vi upp till bombarna, eller?
0: Ja.
2: Mm, men stämmer det här är Sundalen. Tack ska du
0: ha. Ja.
2: Hej.
1: Ja, jag har valt helt vippa och pinne här. Ska vi se. Hun får dotta navnet ned på papir i hvert fall først. Ja, og så var det at dine trekningen her og leina, nei, dine konkurransen her og leina, den har da trekning til denne billetten inn på Fjordstad og på Kjolden.
2: Ja.
1: Og så blir det sammenlagt etterpå. Jep, da blir første spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri ble stålet i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 56, 68, 14, 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, så här kan jag stiga igen.
0: Hej, Rek.
1: Ja. Det var Munk och Madonna. Nej, Skrik och Madonna.
0: Jep. Det var Skrik och Madonna.
1: Ja.
0: Det stämmer. Och ja. Det är brett här kan jag stiga. Ja, tack ska du ha.
2: Ja, jag har fått att jag vill ha filmen. På henne ligger rosshalvet. Jeg husker, at når jeg var jentomme, så snakket de om raren, hvor mye vi hadde fisket i Rosshavet. Og jeg anet ikke bra henne. Men, nå skal jeg ligge her, på henne ligger Rosshavet.

0: nettene.
1: Ja, der feida vi ned nett resten av denne musikken. Og så med nett fikk jeg melding av han Bjørn etter denne her samtalen. Og da skrev han da at de måtte ha en retting, fordi at det var vel edleva slike oppdrag de hadde hatt. Han hadde, var en han hadde glemt å ta med. Så edleva aksjoner etter 1. juli. Og dette her i gode veker siden, og dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på en av veka, så det enda flere der kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi videre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflyttet lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
2: Takk, takk.
1: Du vokste opp i Østerdalen, du?
2: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
1: Ja.
2: Det var bare 12 stykker.
1: Bare 12?
2: Ja.
1: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
2: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste,
1: ja,
2: må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
1: Såpass?
2: Ja.
1: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
2: Ja, ja.
1: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
2: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
1: Nei.
2: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt S, de dagene da, det var topp. Det var det som var med stor interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
1: Ja.
2: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
1: Ja.
2: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og det der, vel, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel, vel. Vi lærte vel å pugge.
1: Men hadde vel ikke ilt av da?
2: Nei.
1: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
2: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet plukket frukt ut i Slinde, to høster, og så også jeg var med i det. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 60-61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
1: Ja.
2: Så når jeg var 17, da reiste jeg ned til Bergen, da. På det som den gangen hette Statens Sjøgudskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både greut og ja, litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var jeg for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar Kjøtt i Bergen.
1: Hva slags båt var det?
2: Nei, det var en liten 2-3 tusen tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på støkkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med det de sa mye nordsjøfart, men vi var jo helt nedi. Lengst nedover var det, var jo vel til Spania, Nord-Spania, nede ved Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
1: Ja.
2: Vi fikk så mye rart.
1: Hvor ofte fikk du heimat når du var på båten?
2: Nei, du var ikke heimat, da, vet du.
1: Nei.
2: Du måtte være visst lenge, eller så, nei, du var ikke, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis hjemreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det i turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
1: Ja.
2: Det var noe annet som interesserte meg.
1: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg la til havneden da?
2: Nei, jeg hadde aldri fri.
1: Du var aldri fri, du?
2: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messer. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt, men så hadde jeg en messemann som ikke var brukeren, og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, etter vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
1: Ja.
2: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
1: Ja.
2: Og da var det jo tjent godt med penger.
1: Ja.
2: Og det passet jo meg, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
2: Ja, jo da. Men ikke helt da.
1: Nei.
2: Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var andre interesse jeg fikk,
1: ja, ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
2: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasayes. Og så lossa vi båten der, så skulle vi laste lenger vest da, gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 8 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankeren, måtte ligge bare og holde den på sjøen. Lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes. Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et veft, lå i dokk der, vekes tid, tenking. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnen. Så det var veldig sånn.
1: Da kunne det ha endt verre da.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
2: Nei, det var bare den turen der.
1: Den turen der, ja.
2: På et godt halvår eller noe sånt, noen måneder.
1: Hvordan landet du da?
2: Nei, da kom vi tilbake til... Da tok vi fri da, for da fant jeg ut jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting. Og så, jeg hadde jo peng på boka, vet du, hadde jo herrens glade. Ja. Og så ut på sommeren så... fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
1: Hva skjedde da?
2: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Jeg traff min kone.
1: Ja.
2: Eller hun som ble kona mi. Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da bad jeg jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
1: Ja.
2: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger på OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jo da i ferd med å bygge ut den nye videreforedlingsbedriften sine med sløkfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
1: Ja, det var i produksjonen det var?
2: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
1: Ja.
2: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid av, men vi jobbet jo hele døgnet.
1: Ja.
2: Ja. Og så var jeg ferdig med det. Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager där ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt i det, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
1: Du saknar inte sjön?
2: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
1: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
2: Ja. Det var... Då var det ju Hydro då, som drev ut på Socken, på Vikingbanken. Och de skulle då ut med helt ny plattform, och så fann de ut, nu skulle de ta... Då var det romsligare, de hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då och bära med på det äventyret där också. Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i... Jag var ju kusting i ett år, tänker jag. Och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då, som jag reste till och från ut på Vikingbanken, på plattform som heter Brage. Det var ju en upplevelse.
1: Ja.
2: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, det märkade inte det på plattformen. Den står ju på havbotten.
1: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
2: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäljiga platser. Familjen växte och så fann vi ut att nu var vi behöver få oss upp en bolig köl. Då var det uppe på Kyrkjebø, eller Kyrkjebøstrandi, så jag säger här inne.
1: Ja.
2: Ja, och där var en flott plats. Då har jag sjön nedanför där då. Det blev tomt. Och så var det nytt projekt. Bor och skyt ut. Stöj på muret. Och bygga huset.
1: Där gjorde du allt själv?
2: Ja.
1: Hur lång tid brukade du på det?
2: Alla ska ju inte ut. Så jag tror jag brukade 10 månader.
1: Ifrån du startade och det var inflyttet.
2: Ja.
1: Yes. Och så mestadelen alene. Så att säga.
2: Ja. Lite hjälp är kvinn emellan då. Men stort sett eller bror mig var med mig och fick upp Røysverket. Var med mig en par uker.
1: Ja.
2: Men utöver det så gjorde jag mesteparten själv.
1: Jag såg en överskrift i en avisa. Jag kom inte in och fick läsa, men överskriften var 1000-kunstnaren från Kyrkjebø. Vad har du att säga till ditt försvar?
2: Nej, kunstnär är jag inte, men jag har god fantasi. Och några av hobbyerna min det är att jobba med stein, mur och trä. Så jag driver en del att hugga ut då. Bland annat så det tror hon som skrev lite där, hon gick förbi, så hon var inne i garagen till mig. Jag hugg ut en kubb på 2,40 meter lång och 70 cm diameter, som då står uppe på hyttan med uppe i Jostedalen. Det var ett sånt vinterprojekt jag hade. Så var hos och lagade den där.
1: Kan du fortälla hur det kom i stand med den här kubben?
2: Ja. Jag var på en tur uppe i Sjåk. Och där hade jag ju en grådig flink träskärare i gamla dagar som hette Ola. Han blev kallt för Sjåk-Ola. Och då hade jag lagat en sån liknande stock med inskrift på hur han var född och hans verksamhet. Och han är väl den största träskäraren som har varit, tänker jag. Och så tänkte jag, Lina, här må jag ju laga något liknande en gång när jag håller på med det där. Och så min kone och sa, nej, nu må du sluta. Men så var det på han igen. Ner i Telemark och köpte en kubb. På släp och hänga den upp igen. Och så går lös. Så den stod ju på då. Jag brukade väl ett par månader på han, tänker jag. Så nu står han uppe i Jostedalen.
1: Han var flott i hvert fall med lys och grejer. Är det något annat du driver och skär ut av, eller?
2: Ja, jag skär ju vindtjej och jag skär mycket rart.
1: Ja.
2: Stora ting och små ting. Allt heter så.
1: Ja.
2: Idéerna får jag ofta tidigt på morgonen, för jag är morgonfugl. Oppe i 60, jeg har laget meg kaffe, og så sitter jeg og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Da kommer jo ideene til kort.
1: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så er musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, då Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, förlåt.
0: Ja, tack ska du ha. Ha det.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de börjar snacka fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Hallå!
1: Ja, vad vet du, Värmland igen?
0: Ja, hej!
1: Jag hoppas att jag får säga det rätt om Boknafjorden.
0: Det är Boknafjorden, vet du. Helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 5 till 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, det var verkligen så ringde jag. Ringde vi tre gånger nu. Men
0: ja, det går helt fint.
1: När ni jobbar med tryck så kallar ni det bara för tryckmålar.
0: Oh, ja. Ja, nej det var inte det jag ville fram till. Jag kan säga svaret för att det är nog lite med avsluta här. Manometer.
1: Manometer, ja.
0: Ja,
1: rätt,
0: ja.
1: Mm. Ja, här är det.
0: Grätt, har det gått. Då lite med på säg sista ordet här med och tacka för oss. Oss det har varit Mia Almer, Jörn Grettegulen och Alexander Hartveit i tekniken. Och nästa fredag då är Oma Irene som ska ha sändning. Och imorgon tidigt klockan 9 så kommer en ny countrytime. Och det är ett minneprogram om Dolly Parton så gick väck nu 25 augusti var det. Ja, countrytimen den blir sänd av klockan 8 kvar kväll. Det är inte något mer att säga då, vet jag. Något annat eller med sägas läxor som han Johnny Reid säger.
2: Tack för oss.
0: Säger till vi mitt igen.

har du stilt in på Radio Luster, och där gör en Grete Ugulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så har Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött, så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så inte kommer man drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite förkärligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag, den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger det är oavskiljeliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Där var Lasse Stefanstamme. Ingen plockar en maskros. Meldinger. I kväll har vi fått en massa meldinger. Så bra att folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21:00. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör där NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja, ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Men är släden och likaväl har födan och bingoen och där så kan ni gå på quiz på Lustraby. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizza ovna hejte ifrån Vanishan. Och quizen startar klockan 20. Och quizmaster hos oss har varit snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjordstava på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Då kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsal på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi H har inviterat alla kor i Luster, Sångdal och Leikanger. Och så Turi H ger veckan gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kjapp träckning, inte spela musik och så tänker man en träckning. Och sådan, hvis den så vinn inte kan benytta biljetten och vi ger den väck till någon, så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Saho.
1: Saho. Akkurat nu är jag på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är skenflöjande ting. Röde Kors omsorg. Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en, eller till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding? Havslo omsorg inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage i ett fint möterom med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger att det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober. 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå så kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningen framöver.
1: Ja, då blir det säkert då. Och det är ifrån klockan 17:30 halv 6 till 19:30 halv 8. Cirka 2 timmar med kaffe och te. Blir koseligt.
0: Så fick mig en melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sångdal klockan 18:00 till 20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sångdal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Datoa, det är, ska vi köra, nu blir det väl 17 september så blir det första. Och så det 1, 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kvar sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbå på pårörande träff. Så du kan vara med på badge eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema. Enkel servering och god prat till klockan 20:30. Fra klokka 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i Kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokka 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordane i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og da første bolken da, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariåsen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, greier jo.
3: Ja, det er... Det ble høst, og nå skal vi begynne med i Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole. Det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs. Det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut over alt kjøtet og frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Anne-Helén Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til og gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt deg da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i
0: alle fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så sa i stad, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, du har jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og, men, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut, og så kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål. Altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noe erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har og sånn møte eller pårørende treff, vet du det vel?
0: Ja.
1: Som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurlais han har det eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det här, det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han bygga lite så nätverk också, gärna. För det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
1: Ja, ja då. Mm. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snacka om det. Han kan snacka om helt andra ting. Kan snacka om Trumpen, visst han det vill.
0: Ah, fy. Där kom lite fort. Men vem är det så i Lusta, Rödekors eller Havslo omsorgra? Har det någon bakgrund ifrån någon släkt för?
1: Vi är ju hälseutdannade i botten, slik att det var kanske därför och jag har nog lite sån extra tanke för pårörande, och de flesta har väl vår kanske pårörande själv eller är pårörande eller vill bli pårörande. Vi blir ju berört av detta här efter tur, tänker jag, som människa. Och så alla har ju sin fartstid i omsorg då.
0: Ja.
1: Mm. Och så är vi ju 6 stycken som är med på detta här då. Ja. Alla är inte med kvar gång. Så har vi ju och så det här med alla har ju skrivit under på det här med tausetsplikt.
0: Ja.
1: Det är ju faktiskt lite viktigt att det så blir snackat om där det blir där.
0: Ja. Mm. Då gäller det inte så i Havslo omsorg, men gäller det också dig som kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om.
0: Ja.
1: Det är sånt som jag får ta i möte, så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, det här är ju helt nytt, inte sant? Alltså, vi har ju inte haft något sånt för. Och, så det må vägen må ju bli lite till då, mens vi går an.
0: Det blir spännande.
1: Det är lite spännande alltså, för jag tror nog att behovet är där, men det är inte så lätt kanske att tåra och komma, för att du blir ju lite sårbar i dessa situationerna, inte sant?
0: Ja.
1: Så det kan vara lite sån vanskeligt att ta det steget och möta upp, men jag tror det kan vara väldigt bra för det är lite ensamt att vara pårörande.
0: Ja. Och så i enkelte diagnoser så hänger det lite igen detta med tabu, vanskelig att snacka om, och kan ändå längre tillbaka så var det väl lite flätt skamfullt dag.
1: Ja, det är det, men det har man prövat liksom att komma väck ifrån det, för det är ju ingen som väljer alla dessa lidingarna frivilligt.
0: Men som du sa, så är det ju, man tränger ju inte snacka om akkurat där det var puster om, som du sa.
1: Ja, och det är lite viktigt att det är en sån, rätt och slett en sån social arena eller ett pusterum i vardagen, så kan man liksom, man behöver inte sitta med höga skuldra för att få ett vanskeligt spörsmål kanske heller.
0: Ja, då var du fått förmedla där du hade på hjärtat. Men med att ta häst är det här och gå till kedja.
1: Ja, vi ska starta upp nu 2 september. Vi tänkte första onsdagen i kvar månad, nu fram till jul. Så blir det 2 september och 7 oktober och 4 november och 2 december. Och så har vi ett flott möterum eller en sån i den nya Havslo barnehage, gamla husmorskolan på Havslo.
0: Ja.
1: Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vatten. och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och visst att det här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nu ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart,
0: ja.
1: Liksom, hur det blir.
0: Ja. Så då
1: det... Alla är i alla fall välkommen.
0: Mm. Ja, då har alltså gått på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslätte.
1: 6:30 till 7:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi indela hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Ja, det
1: här.
0: Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabö, som snackade om den nya teboet på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: traktor.
1: Det blir många däck att skifta.
0: Ja, då blir många däck. Vår korbil har 8 däck, 4 sommar och 4 vinterdäck, så vi vill totalen 80 däck och skifta. På traktorn där är det lite lättare, där skruvar vi in och ut byggaden och ut säsongen.
1: Hur sort bilar har det?
0: Vi har all slags bilar egentligen. Vi har någon personbilar, rena personbilar. Och så har vi en del varbilar. Där är det alltid från en liten caddy och upp till stora varbilar. Liksom Iveco Daily och Volkswagen Crafter.
1: Vad typ av transport drev det?
0: Där driver vi med mycket beskälligt. Vi har persontransport. Där kör vi seniorer bland annat i träning och träff. Och så kör vi egen catering runt omkring och leverar mat. Och så kör vi vi. Vi driver med bosskörning. Att kunden kan ringa och säga att de har garagen full i boss. Så kommer vi och hämtar och leverar på Simas. Och så driver vi med kör och flyttelass.
1: Vad har det flytteuppdraget?
0: Vi flytting, då tar vi på oss överallt. Vi har ju haft flera turer på Östlandet, Oslo och Fredrikstad. Och så har vi haft flera runda till Bergen bland annat. Så, men det mesta då är nog lika lokalt. Flytting då här i Sogn och
1: ja.
0: Sundfjord. Och
1: jag har varit ner på flyttuppdraget till Färdestad och Salzburg. Ja. Hur länge för må folk beställa?
0: När det gäller flyttuppdrag så är det ju rätt att få lite tid på sig till att planlägga manskap och att den har lediga bilar och slikt. Men vi hiver oss runt alltså. Hvis det är ting så hastar så hiver vi oss runt och så hjälper vi till.
1: Postruta är också transport.
0: I allra högsta grad, John, så är postruta och transport. Frakta viktiga post och brev och packa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då kör jag någon postruta. Han kan jag alla Johansson åka och har vi åka. Tack för starten.
2: Där var han Jon där så har varit på farten med upptakaren igen. Han Kjetil, han önskar få höra dig i strejtsmässelten, Söltans of Swing.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, tackar så mycket. Hej, tack.
0: Nej,
1: ja. Jo, det var Munk och Madonna. Nej, Skrik och Madonna.
0: Jep. Det var Skrik och Madonna.
1: Ja.
0: Det stämmer. Och ja.
1: Det
0: är Britt Hagamstegare. Ja, tack ska du ha.
2: Ja, jag har passat om jävla filmen. På henne ligger rosshalvet. Jag har också att när jag var jäntan så snackade jag om på radion hur mycket vi hade diskat i rosshalvet. Jag anade sig bra henne. Men, nu ska jag lägga upp på henne ligger rosshalvet.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, det är Vetle Wägglund som ringer. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara olsakbål?
0: Ja, eller jönsakbål. Det är bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, där ja. Är det. Mm. Säger jag det så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger bål, men jag har aldrig hört om våkeld för.
0: Åh, nej. Det är typiskt här uppe i Sogna, kanske?
1: Ja, jag kommer ifrån yttre Sogna, men det är inte säkert att det är med våk så mycket där ute.
0: Nej. Nej, men du har rätt i varje fall, så du är nedskriven.
1: Tusen tack.
0: Tack ska du ha. Hadå.
2: Ja, och då lurar jag på Kossas land ligger kapp det gode hopp. I kvar land ligger kapp det gode hopp. 57, 68, 14, 10.

0: velkommen i Radio Lystar.
1: Ja, hej du, det är Magni Olsson.
0: Ja, hej dig.
1: Han studerade vid Baljol.
0: Är det namnet på universitetet då?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var där jag ville inte. Ja.
1: Ja.
0: Då kommer du på papper, ser du.
1: Ja,
0: ja. Du tror jag fest ikväll, har jag dig. Ja, du vet att halvgamla käringar och så ledningar och mikrofoner och styr och väsen och så är det tekniken, det är ett mästerverk det här med att få allt att fungera.
1: Ja, men det går som får det där till sig.
0: Ja, tack för det. Ja,
1: det får bara stå på. Det får bara stå på.
2: Ja. Kanske med att förlänga sommarferien.
0: Ja, jag tror
1: nej,
0: det.
1: Ja, det må ta lite tid och komma in i.
2: Men det är bra så länge med samma grej.
0: Ja. Tack ska du ha.
2: Ja. Sist spörsmålet mitt. Vad heter fjorden som för in till Narvik? Vad heter fjorden som går in till Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallå?
3: Hallå. Västerverkland.
2: Javäl.
3: Västfjorden tror jag går in till Narvik.
2: Nej. Det gör han nog inte. Västfjorden går han in till Bodø.
3: Ja, jag tror att jag kallt in till Narvik, men jag kanske jag har tagit fel.
2: Du får checka till kartan. Jag tror det är fel.
3: Ja, Bodø ligger väl längre söt, tänkte jag. Så det, den ligger ju lite ut i fjorden.
2: Ja, där är ju fjorden på insidan och Lofoten. Ja. Och den heter...
3: Nej, men det ska inte krangla, jag bara trodde det.
2: Jag har inte kartan framför mig heller, så jag är inte säker. Men det är inte rätt svar.
3: Nej.
2: Okej, tusen tack ska du ha.
3: Ja,
2: och så har vi en ny en.
4: Ja,
2: har du varit och sett på kartan?
4: Hallå, jag tror det må vara Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det är Ofotfjorden. Helt rätt.
0: Kemsada.
4: Det är nog gamla upp i dalen med.
2: Målfri. Det är bara du som säger så.
4: Ni får sluta här ikväll då.
2: Ja.
4: Man har lite humor.
2: Ja, men de mår med, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Och så länge det inte går ut över någon så är det nog bara...
4: Nej, det kan.
2: Ja. Nej, tusen tack ska du ha och få till fjorden. Helt rätt.
0: Jep, då vill jag avsluta med ett bilspörsmål. K-bilmärke har modellen i Zeta. K-bilmärke har modellen i Zeta. 50, 68, 14, 10. Då var det allt en på tråden. Vem är det?
5: Ja, det var Olof Nygaard. God kväll.
0: God kvällen.
5: Jag tänker på BMW.
0: Där gör jag också. Ja. Har du sett den i levande livet som sa?
5: Ja, kanske. Du gav lite løg in igen för att säga det.
0: Ja, det är nog bara förnamnet.
5: Ja.
0: Jag har gått in i eller kropp, jag vet inte hur jag ska säga. Kropp in igen.
5: Ja.
2: Är det dörr då?
0: Det är inte dörr, det dör framme i fronten.
5: Ja,
0: rattet hänger dörr i. Den är helt speciell.
2: Och släkt. Är det säkert en bit liten bil då?
0: Ja.
2: Ja, väl, jag sa att
0: liten runde.
2: Ja, men då har jag sett.
0: När det är en uppe i kök så har jag en släka. En fjärde släkning av mig. Han blir ju vara med på en veteranbilutställning och släk.
5: Ja, det är nog lite artig.
0: Ja, visst är det idag. Det är inte släkt som du ser kardag då.
5: Nej, då är det säkert.
0: Tror inte det är inte så många år i. Nej, men det är helt rätt. Du är nedkommen på papiret.
5: Tack för det.
0: Då var det tiden här då. Då var det tionde spörsmålet. Och då ska vi ta oss och träcka den här biletten så Turi vill ge väck till den här konserten. Och då får det höra... Ja, ska bara höra vidare på... Hade inte någon musik där så jag hade sett upp då. Nej, men då hör vi vidare på Eriksson då. Lite eller fråga för samma. Var ikke det, Eriksen?

0: nettene.
1: Ja, der feida vi ned nett resten av denne musikken. Og så med nett fikk jeg melding av han Bjørn etter denne her samtalen. Og da skrev han da at da måtte ha en retting, fordi at det var vel 11 slike oppdrag de hadde hatt. Han hadde, var en han hadde glemt å ta med. Så 11 aksjoner etter 1. juli. Og dette her i gode veker siden, og dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på en av veka, og jeg, så det er enda flere der, kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi videre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflytte lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
2: Takk, takk.
1: Du vokste opp i Østerdalen, du?
2: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
1: Ja.
2: Det var bare 12 stykker.
1: Bare 12?
2: Ja.
1: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
2: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste.
1: Ja.
2: Må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
1: Såpass?
2: Ja.
1: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
2: Ja, ja.
1: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
2: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
1: Nei.
2: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt ester. De dagene da, det var topp. Det var det som var min store interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
1: Ja.
2: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
1: Ja.
2: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og til der, vel, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel, vel. Vi lærte vel å pugge.
1: Vi hadde vel ikke ilt da?
2: Nei.
1: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
2: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet plukke frukt, da ikke slinde, to høster, og så også en kjekk familie. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
1: Ja.
2: Så når jeg var 17, da reiste jeg ned til Bergen, på det som den gangen hette Statens Sjøgudskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både greut og ja, litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var jeg for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar Kjøtt i Bergen.
1: Hva slags båt var det?
2: Nei, det var en liten 2-3 tusen tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på støkkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med det de sa mye nordsjøfart, men vi var jo helt nedi. Lengst nedover var det var jo vel til Spania, Nord-Spania, nede Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
1: Ja.
2: Vi fikk så mye rart.
1: Hvor ofte fikk du heimat når du var på båten?
2: Nei, du var ikke heimat da, vet du.
1: Nei.
2: Du måtte være visst lenge, eller så, nei, du ble ikke, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis heimreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det i turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
1: Ja.
2: Det var ikke annet som interesserte meg.
1: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og det låg til havneden da?
2: Nei, jeg hadde aldri fri.
1: Du var aldri fri, du?
2: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messer. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt. Men så hadde jeg en messemann som ikke var brukeren, og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, etter vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
1: Ja.
2: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
1: Ja.
2: Og da var det jo tjent godt med penger.
1: Ja.
2: Og det passet jo meg, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
2: Ja, jo da. Men ikke helt da.
1: Nei.
2: Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annet interesse jeg fikk, ser
1: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
2: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasayes. Og så losset vi båten der, så skal vi laste lengre, vest da, om vi skal gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 8 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankeren, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Du lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes.
1: Mm.
2: Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et veft, låg i dokk der, vekestidtenking. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnen.
1: Mm.
2: Så det var veldig sånn. Mm.
1: Da kunne det ha endt verre da.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
2: Nei, det var bare den turen der.
1: Den turen der, ja.
2: På et godt halvår eller noe sånt, ikke måneder.
1: Mm. Hvordan landet du da?
2: Nei, da kom jeg tilbake til... Da tok jeg meg fri da, for da fant jeg ut at jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting, og så... Jeg hadde jo penger på boken, vet du, jeg hadde jo herrens glade, ja. Og så ut på sommeren, så... fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
1: Hva skjedde da?
2: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Det var jo da jeg traff min kone.
1: Ja.
2: Eller hun som ble kona min.
1: Mm.
2: Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da var det jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
1: Ja.
2: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Mm. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger. På OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jeg jo da i ferd med å skulle bygge ut den nye videreforedlingsbedriftene sine med sløggfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
1: Ja, det var i produksjonen du var?
2: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Mm. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
1: Ja.
2: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Ja, det er en fin tid i dag. Men vi jobbet jo hele døgnet.
1: Ja.
2: Ja. Og så var jeg ferdig med det. Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager där ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt i det, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
1: Du saknar inte sjön?
2: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
1: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
2: Ja. Det var... Då var det ju Hydro, då, som drev ut på Socken, på Vikingbanken. Och det skulle då ut med helt ny plattform, och så fann jag ut, nu skulle de ta... Då var det romsligare, det hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då och vara med på det äventyret där också. Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i... Jag var ju kusting i ett år, tänker jag. Och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då, som jag reste till och från ut på Vikingbanken, på plattform som heter Brage. Det var ju en upplevelse.
1: Ja.
2: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, det märker inte det på plattformen. Den står ju på havbotten.
1: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
2: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäljiga platser. Familjen växte och så fann vi ut att nu var vi behöver att få oss upp en bolig själv. Då var det uppe på Kyrkjebø, eller Kyrkjebøstrandi som jag säger här inne.
1: Ja.
2: Ja, och där var en flott plats. Då har jag sjön nedanför där då. Det blev tomt. Och så var det nytt projekt. Bor och skjut ut. Stöj på muret. Och bygga huset.
1: Där gjorde du allt själv?
2: Ja.
1: Hur lång tid brukte du på det?
2: Alla ska ju inte ut. Så jag tror vi brukte 10 månader.
1: Ifrån du startade och det var inflyttet.
2: Ja.
1: Yes. Och så mestadelen alene, så att säga.
2: Ja, lite hjälp är kvinn emellom då. Men stort sett alene. Bror mig, var med mig och fick upp Rødsløken. Var med mig en par uker.
1: Ja.
2: Men utöver det så gjorde jag mesteparten själv.
1: Jag såg en överskrift i en avisa. Jag kom inte in och fick läsa, men överskriften var 1000-kunstnaren från Kyrkjebø. Vad har du att säga till ditt försvar?
2: Nej, kunstnär är ju inte, men jag har god fantasi. Och några av hobbyer min, det är ju att jobba med stein, mur och trä. Så jag driver en del och hugga ut då. Bland annat så, det tror hon som skrev lite där, hon gick förbi, så var inne i garagen till mig. Jag hugg ut en kubb på 2,40 meter lång och 70 cm diameter som där står uppe på hyttan med uppe i Jostedalen. Det var ett sånt vinterprojekt jag hade. Så var hos och lagade den där.
1: Kan du fortälla hur det kom i stand med den här kubben?
2: Ja, jag var på en tur uppe i Sjåk. Och där hade jag ju en grådig flink träskärare i gamla dagar som hette Ola. Han blev kallt för Tjåk Ola. Och då hade jag lagat en sån liknande stock med inskrift på hur han var född och hans verksamhet. Och han är väl den största träskäraren som har varit, tänker jag. Och så tänkte jag, Lina, här må jag ju laga något liknande en gång när jag håller på med det där. Och så min kone och sa, nej. Nu måste du sluta. Men så var det på han igen. Ner i Telemark och köpte en kubb. På släp och hänga den upp igen. Och så går lös. Så den stod ju på då. Jag brukte väl ett par månader på han, tänker jag. Så nu står han uppe i Jostedalen.
1: Han var flott i hvert fall med lys och grejer. Är det något annat du driver och ser ut av, eller?
2: Ja, jag ser ju vindtjej och jag ser mycket rart.
1: Ja.
2: Stora ting och små ting, allt eftersom.
1: Ja.
2: Idéerna får jag ofta tidigt på morgonen, för jag är morgonfågel. oppe i 60, jeg har laget meg kaffe, og så sitter jeg og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Da kommer jo ideene til kort.
1: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så er musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: Välkommen i studion. Hallå. Martin Vecke. Eller ligger han bak i där? Jag tänkte att kanske jag hade somnat med någon. Var så kvick i musik att det skulle nog göra där heller. Hallå. Nej, men då kan detta spörsmål där han göra, för jag har inte sovit så mycket tid hjärtat, så då kan du fortsätta rum igen.
1: Ja, då spör jag vad henne starta kände Sösterkirkene, och det är inte något slingringsmund. Vad henne starta kände Sösterkirkene?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, var det. Nu ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Nej.
1: Nej.

0: Hallo, willkommen im Studio. Hallo.
1: Hallo?
0: Ja, hallo.
1: Du, det var Agne Jonsson.
0: Ja.
1: Jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, ja, välkommen.
1: Ja, det är med jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer. Det
1: är 26.
0: Ja, det stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
1: Jag blev bra där.
0: Ja, du träffade akkurat. Yes. Tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Ja, och då har vi det kända systerkyrkorna. De har vi på gang.
0: Ja.
2: Är det någon fler på telefon? Nej.
0: Där kom de in.
2: Där kom de in. Välkommen i studio. Hej, hej.
3: Hallå, ja.
2: Ja, hallå.
3: Ja.
2: Vad sa du?
3: Jag är på Gran på Hadland, vet jag.
2: Ja, det är på Gran. Riktigt, ja. Gran på Hadland. Detta var bland... Ja.
3: Ja, det
2: var han. Greit, yep. Takk skal du ha.
0: Ja, skal vi se, spørsmål 4. Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 sju ganger? Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 sju ganger? 57, 68, 14, 10. Hilde på å skulle si svar også.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja, tack ska du ha. Ha det.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Välkommen i studion.
1: Ja, hej. Det är Helga Tvarberg. God dag.
0: Ah, en gång till. Jag fick inte med mig.
1: Helga Tvarberg.
0: Japp, tack ska du ha. Kulsa du?
1: Kulta. Var det kulta?
0: Nej, kulsa.
1: Kulsa, och då fryser du.
0: Ja, jag är som frostiga.
1: Ja.
0: Ja. Ja, då får man klä på sig, så får man få någon till att heta sig.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du är nedskriven, du är Helga.
1: Tack, tack.
0: Greta, hara.
1: Hara.
0: Hara.
2: Och mitt spörsmål då är, vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund? Vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund?

0: Hallå!
1: Ja, var Wetter Berglund igen.
0: Ja, hej.
1: Jag hoppas att jag får säga det rätt om Bocknafjorden.
0: Det är Bocknafjorden, vet du. Helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys så blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 5268 14 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Har jeg svart så mye, eller kan jeg svare nå også?
0: Nej, du kan svara. Du har svart på den en gång.
1: Ja. Men du är inte the dark side of the moon.
0: Yep. Ja. Det stämmer, vet du.
1: Okej.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja, tack. Ha det.
0: Ha det.
2: Och mitt sista spörsmål. I Kosas land ligger nationalparken Serengeti. I Kofrat land ligger nationalparken Serengeti.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det var veldig fint å ringe deg. Ringer vi til tre ganger nå, men...
0: Ja, det går helt fint.
1: Når ni jobbar med tryck så kallar ni det bara för tryckmålar.
0: Ja, nej det var inte det jag ville fram till. Jag kan säga svaret för att det nog lite med avsluta här. Manometer.
1: Manometer, ja. Ja. Här är jag.
0: Grett, ha det gott. Då lite med, höll på att säga sista ord här med. Och tacka för oss. Oss det har varit Mia Alme, Jorunn Grete Gullen, och Alexander Hartveit i tekniken. Och nästa fredag, då är det om Irene som ska ha sändning. Och imorgon tidlig, klockan 9, så kommer det en ny countrytime. Och då är ett minneprogram om Dolly Parton som gick väck nu 25 augusti. Ja, countrytimen den blir sänd också klockan 8 kvar kväll. Det är inte något mer att säga då, vet jag. Något annat eller med säger släck så han Johnny Reid säger.
2: Tack för oss.
0: Säger till vi mitt igen.

Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Nu är jag tillbaka till en relativt kort paus och välkommen ska det vara till ett nytt program med Geir Hangar. Vi ska starta program idag med en artist som heter Jay Buchanan. Han är 51 år gammal, amerikansk sångare, låtskrivare och musiker. Bäst känd som vokalist i rockbandet Rival Sons. Han har varit aktiv sedan mitten av 2000-talet och har gett ut solomaterial i samarbete med en räcka artister och bidragit med filmmusik. Buchanan stämma är känd för sitt braille och bluesinspirerade har gett en anerkännelse som en av de mest särägna moderna rockvokalisten. Han kom ut med ett album i april i år och vi ska höra en låt som heter

Billy Bragg är en 63 år gammal brittisk artist som spelar en blandning av folkmusik, punk och protestsanga. Låt mig ska höra nu är When the Roses Bloom Again från 2012.

0: Vi ska över till en av mina favoritartister, det är John Prine. Han var gift 3 gånger och han träffade den sista kona sin, Fiona, i 1988. Och de har hållit samman helt till han dö i 2020. Hon var omänniskornas och de hade 2 ungar i lag. I tillägg hade hon en son för tidigare. Prine är mycket omtalt som en av de mest inflytelsesrika låtskrivaren i sin generation. Och var känt för sin blandning av humoristiska texter om kärlighet, livet och aktuella händelser. Ofta med samfundskommentarer och ballader. Han var aktiv som komponist, platartist, liveartist, sporadisk skuespelare från tidigt på 70-talet och fram till han dö. Jag var så heldig att få uppleva han live i Oslo konserthus i 2018 och det var stort. Låt mig ska höra nu den sista han spelte in och heter I Remember Everything. Och denna låt blev utgett 2 månader efter att han dö i april 2020 av corona. Han vann senare Grammy för denna låten för Best American Root Song.
1: All right.

0: roses miss their dew. I miss you in the morning light, like roses miss their dew.
1: Ray Wiley Hubbard är en amerikansk låtskrivare och artist från Dallas som blir 80 år i år. Han slet mycket med alkohol och kokainavhängighet i lång tid. Efter att hans första äktenskap gick i vasken och bägge föräldrar dödde. Men han bestämde sig till slut för att bli edru på sin 41-årsdag. Och han gav musikerkollega Steve Ray Vaughan ära för att han tog han med på sitt första möte med anonyma alkoholiker. Steve Ray Vaughan blev förresten edrum Trent ett år tidigare. Vi ska höra en låt från 2022 som heter Stone Blind Horses. Och här sjunger han i lag med Willie Nelson.

har du stilt in på Radio Luster, och där är Jorunn Grete Ugulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu?
1: Ja.
0: Så inte kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite förkärligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredagen. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt, och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt, och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger det är oavskiljeliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord, så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

Och det är Luster Folkakademi och Luster Jakt och Fiske. Och så är det 7:30 på Göpnes skola den 15 september. Och både föredrag och karbonad och kaffe får du för 100 kronor. Välkommen!

Sentral kulturhus fredag 16. oktober klockan 19. Billetter får du köpa elbillett.no, alltså elebillett.no. Det kan också reservera billetter på tjänstetorget. Sogndal kulturhus lördag 16. oktober klockan 19. Billetter får du köpa ebillett.no. Det får också köpa billetter i kiosken på kulturhuset och på telefon 576 73 300. Det är öppningstiden det kulturhuset. NB, kun några få lediga billetter i Sogndal. Folk flesta är lokala, de är populära. Och här kommer de med en sang som heter Vägen Heim, tror jag det var. Upptaket där är gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, och det är gjort med mobiltelefon, så upptaket, musiken, lyden är där inte, men det är goda.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til og gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at de kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt. Det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så sa jeg stod dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, du har jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og, men, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre liknende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har og sånn møte eller pårørende treff, vet du det vel?
0: Ja.
1: Som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. Det er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at jeg skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurlais han har det eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det här, det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han nog bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur läs han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snacka om det. Han kan snacka om helt andra ting. Kan snacka om Trumpen, hvis han det vill.
0: Åh, fy. Där kom lite fort. Men vem är det så i Luster, Röde Kors eller Havslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån någon släkt för?
1: Vi är ju hälseutdannare i botten, slik at det var kanskje derfor også jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vært kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så alle har jo sin fartstid i omsorg da.
0: Ja.
1: Mm. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Ja. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo og så dette her med alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der.
0: Ja, da gjelder det ikke så i Havslo omsorg, men gjelder det også de som kommer?
1: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om. Ja. Det er noe sånn som for å ta i møte, så det klart det. Men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det nøye på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før. Og, så det må veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett kanskje å tåre og for du stiller, tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for det er litt ensomt å være pårørende
0: mange ganger. Og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu vanskelig å snakke om og kan enda lenger tilbake så var det vel litt flaut, skamfullt
1: også. Ja, det er det, men det har man må prøve liksom å komme vekk fra det. For det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var pusterom, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan du liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller...
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet, men vi må ta kest Erita her og gå til skjede.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned, nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom eller en sånn i det nye Havslo barnehage, gamle husmorskolen på Havslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och visst att det här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all del.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi starta upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja. Så då var det...
1: Alla är i alla fall välkommen.
0: Mm. Ja, då var det alltså gå på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslätte.
1: 6:30 till 7:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi indela hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabö, som snackade om den nya tebåen på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da byr Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hvor tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men det er når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på, og hvordan du jobber med musikk, hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg er ikke så glad i å bruke det som instrument til å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som hette Loop Station, altså det vil si, hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt, som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet. Så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. At den hadde passet bra til å ha meg filmet.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Jeg er veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja.
0: Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på sånn nervesystem. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv, når det er så mye heftige nyheter for tiden, trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja, si litt om albumet ditt.
1: Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså, det er kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal. Så det blir et slags et kor, kan du si. med att laga sån vokala landskap. Och som är väldigt inspirerat av västlands natur. Jag har varit mycket ute i skogen här på Sotra. Hytten, den här Plato är komponerat här på hytten min som jag kallar för komponisthytto. Så har jag gått ture in i skogen här och så är det en sån fantastisk skog här som är sån väldigt tätt och mörk och väldigt stämningsfull när lyset kommer mellan träna. Och så är det sån fjällvägg bak med ett ekko och där plejer jag att stå och synga. Det gjorde jag också idag.
0: Ja.
1: Och där kom den ena sången på albumet som heter Morgonskog. Det är liksom fulekvitter och lite sån trollsk stämning.
0: Vad tid var ett album kom ut?
1: Det kom ut i fjor. Så det var väldigt gøy. Det kom, jag fick massa anmälelser och radiospilling i Italien och Estland och Nederländerna.
0: Ja.
1: Det var väldigt överraskande att se den responsen som kom. Den italienska anmälaren, han var väldigt sån, åh, de norska fjordene och väldigt sån skandinaviska. Han var väldigt upptatt av natur, den norska och skandinaviska naturen.
0: Ja, det känner jag. Då spørs om man ska spela lite för den där.
1: Ja, det hade ju varit fint.
0: Nå när du kommer till Fjordstava och söndag den 6, är du helt alene på scenen eller?
1: Jag är alene på scenen, men jag har med mig en kjempedyktig lyddesigner som heter Torolf Tuestad som lager surround-lyd, alltså sånn at flere høytalere runt i rummet så får bli omsluttet av lyd.
0: Ja.
1: Så då kan han sätta sig ner och slappe gott av och jag plejer att säga på konserterna mina att visst någon sovnar så är det helt okej.
0: Okay. Ja.
1: Då var det jag drängte.
0: Så det är bara att jag låta igen ögonen och flyta ut i skogen sånn, så.
1: Ja. Nattopp.
0: Ja.
1: Ja, och så gläder jag mig ju väldigt till att komma till Skjolden. Jag har ju hört så mycket om Skjolden. Har aldrig varit där. Så det är mig så att jag gläder mig till att se naturen. Hoppas att det räcker och gå mig en tur och se mig lite runt.
0: Få lite mer inspiration.
1: Inte sant?
0: Ja. Då säger jag tusen tack för praten, jag.
1: Ja, väldigt hyggligt.

0: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Ja, där. Ingen då, ja. Har du problem med telefonen eller?
1: Ja.
0: Ja, jag känner det.
1: Ja.
0: Hör så mycket musik här i teater.
1: Ja, men vad är det fint då?
0: Nu, ja, det var helt i orden, men det var väl inte det som var meningen.
1: Nej, men era tekniska problem, så era tekniska problem.
0: Ja.
1: Ja, det var säkert Mia du ska snacka med.
0: Ja, vi prövar det.
2: Ja. Jag kommer att höra om du kan svara på spärsmålen. Du har god tid att finna ut alla.
0: Ja, det är väl Sundalen.
2: Det heter Sundalen. Men så heter den driva, den ränner i Trendland och då heter den Drivdalen. Så det får du upp de bombarna där.
0: Ja.
2: Mm. Men stämmer det här är Sundal. Tack ska du.
0: Ja. Hej.
2: Hej.
1: Ja, det var helt vippa och pinne här. Ska vi se. Nu får dotta namnet ner på papper i hvert fall först. Ja, och så var det där till dina träckningen här och Lina, nej, dina konkurrensen här och Lina. Den har då träckning till den här biletten in på första och på kjolden.
2: Ja.
1: Ja, och så blir det sammanlagt ytterpå. Japp, då blir första spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri vart ståle i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 50, 20, 68, 14, 10.

0: hörðu ekki grúð mjög sæði frá radíu. Hörðu ekki
1: grúð
0: sæði hann? Næ, næstum ekki.
1: Brukar þú fæl upp? Brukar þú fæl mikrofón? Það svo mikið styr er på bórat.
0: Næ.
1: Næ.
0: Jag hör dig på telefonen, jag hör dig på radio.
1: Ja, det är det.
0: Det är nästan som sett i ett tunna.
2: Ja,
0: det är en tunna. Det ska vara sommarferie.
2: Hallå?
1: Du får prata till mig, tror jag.
0: Ja, men jag har inte spörsmålet.
1: Spörsmålet?
2: Spörsmålet, ja. Henne ligger Rosshavet.
1: Kest ligger Rosshavet?
0: Oj, ja, men då kan du inte svara på.
1: Nej, Exo skriver dig ner och allt.
0: Ja, men då får vänta till nästa dag.
2: Nej, men nu
0: har du... Ja?
2: Betyder det att du inte har hört det jag har sagt i hela kväll? Har
0: du ja. Varit med för eller? Jo, men inte nog efter att den här konkurrensen bjönt så det fick ett allvarligt flott ja. Musikspel.
2: Ja, men detta är en kresant här. Han driver och likar sig med talenten.
0: Ja, det är gott att ha något att skulda på. Men,
1: du får sätta dig närmare Mia, så dela med dina.
2: Ja, då kan jag göra det.
0: Vad
2: har du? Då gör han.
1: Ja, nej, men då vad ska du hjälpa med att röra om inte du visste då?
0: Nej, nej, nej.
1: Nej.
0: Är vi inte till att googla?
1: Nej, nej, det är bra.
2: Ja. Förlåt att du svarar på dem.
1: Ja, nej, men...
0: Prövna någon annan.
1: Ja, tack ska du ha.
2: Hallå.
3: Hallå, ja. Det är John Oddvar, min dag.
2: Hej, har du hört mig?
3: Ja, då, jag har hört dig så vitt, men du har varit långt ifrån mikrofonen, Hackle.
2: Ja, det har jag varit, och för den har Göran Greta sett och hilde på.
1: Nej, det är min.
2: Ja, var det din? Ja, vel.
3: Ja.
2: Nej, men nu har jeg fått lov at snike mig ind på. Spørgsmålet var, hvor henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
2: Sørishavet? Ja, kan du
3: ja.
2: Søre lidt nærmere? Ja, altså,
3: ja.
2: Har du et andet navn på Sørishavet? Hvor henne er det?
3: Antarktis.
2: Ja, flot. Då var man där. Antarktis.
3: Ja.
2: Riktigt.
3: Ja.
2: Tack ska du ha.
3: Ja.
2: Nej,
3: nej.
1: För att vrida mig att det är mig. K-pengaspel var det första statliga pengaspel i Norge infört i 1912. K-pengaspel var det första statliga pengaspel i Norge infört i 1912. 52, 68, 14, 10. Välkommen i radio, Lyster.
0: Tack, vad är det där?
1: Ja.
0: I radion så jag bara hör dig på ett och öra.
1: Ja.
0: Jag tror det må vara pengelotteriet.
1: Ja. Den norska pengelotteriet.
0: Ja. Och det var hel och halv lodda. Och...
1: Ja. Detta huxar. Jag vet inte hur tid det var slut med det där.
0: Det var huxar säkert, men jag vet i alla fall att det var mycket spektakel med det här för.
1: Ja.
0: Du trodde du hade vunnit 50 kronor så var det halvlodd och det, men så fick du inte bara 25.
1: Nej, det var i hvert fall i 3-4-80, då existerte det i hvert fall.
0: Åja, länge då.
1: Ja, jag huxade inte för jag köpte aldrig, men jag huxade bästefar min där på och köpte på sådär.
0: Åja, jag vet, nabo så gjort det och det. Du måste ha uppesnytt.
1: Ja.
0: Det har stått träckningslista också.
1: Ja. Mm. Nej, men det här, nu är du nedskriven att det.
0: Nu är du nedskriven.
1: Yep.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja.
0: Rätt.
1: Rätt här.
2: Och då är mitt spörsmål. I koffret land blir turen Marcia Longa arrangerat. Koffret land arrangerar turen Marcia Longa. 52, 68, 14, 10.
1: Det är en
2: på
4: drömmen. Hallå! Hallå, ja.
2: Ja,
4: jag vet nog inte lite spörsmål som du spör om, men jag vill nog tacka för Lodd, jag.
2: Ja.
1: Det är Marit Elvekrok och jag.
4: Ja, ja.
1: Ja, nej, men det är för att tacka dig för insatsen. Det var vet du.
4: Ja. Jag prövde att ringa mig en gång så kom jag in i det samma som han Øyvind gjorde. Så det...
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja.
4: Da, da. Nej, men det är inte någon får svara på spörsmålet för det vet jag.
1: Nej, nej då. Men
4: tack ska du ha, alla samman.
1: Ja, greit da. Herre.
4: Ha det.
1: Du får bara komma in och hämta dig när du ser oss här.
2: Får... Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land deres arrangerer tur den masse langa, og det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
2: Hallo, hvem da?
5: Hallo, Arne Fossøy.
2: Arne Fossøy, hei. Ja, du har vel greia på turen?
5: Ja,
2: ja.
5: Det har jeg
2: gjort det også. Har du gjort det også,
5: ja.
2: Ja, ja. Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått. Men det var ikke masse langt, det var Italia.
2: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvor det går nå?
5: Ja, men Pabalese, det er byen som går, vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
2: Ja.
5: Oppe med et helt dal, men går forbi den her, den sånne hoppbakkene, nå husker jeg ikke hva den...
2: Nej.
5: Der skal være VM, og det går gennem en 5-6 småbyer inde i gaten.
2: Åh, ja vel, så det var artigt.
5: Ja, ja, det er der, for da, hvis du vil harge vinglas, så kan du få det på vegen ned, hvis du stopper og teker mot deg. Peter på baren, og det er
2: da, men det er nok greit å være såpass at han finner til målet.
5: Ja da,
2: ja,
5: ja det er
2: Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
5: Takk skal du ha deg.
2: Ja, da.
1: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, ikke? Så jeg hører nå for, ja, Magnus Tisia, vel så. Da hadde vi Olsok, Olsokfeiring, og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Våkeld. Da ikke det mange som sier nå. Hva våkelt for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, det är Vetle Wagner som ringer. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara olsakbål?
0: Ja, eller gynsakbål. Det är bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, där är det. Mm. Säger jag det så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger bål, men jag har aldrig hört om våkeld för.
0: Åh, oh, nej. Det är typiskt här uppe i Sogno, kanske?
1: Ja, jag kommer ifrån yttre Sogno, men det är inte säkert att det är med våk så mycket där ute.
0: Nej, då, men du har rätt i varje fall, så du är nedskriven.
1: Mm. Tusen tack.
0: Tack ska du ha. Hadå.
2: Ja, och då lurar jag på, kossas land ligger kapp det gode hopp? I kvar land ligger kapp det gode hopp? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jag som var inne nu. Ja. De drev mig och krangla om mikrofonen. Nej, men krangla inte, tvärt emot. Men hör du mig nu?
1: Hallå? Hallå? Hallå, ja?
0: Hallå?
1: Ja, hallå?
0: Jag hör bara hör dig. Om mig själv.
2: Men hör du dig? Men hör du dig, men du är långt väcka.
1: Sydafrika.
0: Sydafrika är helt rätt. Vem är det som säger det?
1: Målfri Karin Mittun.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då blir du nedskriven målfri Karin Mittun. Du var så långt väck. Det var så där sig ekko, känner du?
0: Ja, vad sånt ekko.
2: Är du uppe i dalen? Hon får.
0: Men där är
2: det var i alla fall rätt och hon kommer ner på papiret.
0: Jag fick ekko.
2: Ja, ekko. Det är inte något med hovet vart att vi begynner. Hör du stämme?
0: Det är inte helt utanför.
2: Nej, vi får gå vidare och vara allvarlig här. VK för ett berömt brittiskt universitet studerade kronprins Olav på 1920-talet. VK för ett berömt brittiskt universitet studerade kronprins Olav på 1920-talet. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, der feida vi ned nett resten av denne musikken. Og så med nett fikk jeg melding av han Bjørn etter denne her samtalen. Og da skrev han da at da måtte ha en retting, fordi at det var vel 11 slike oppdrag vi hadde hatt. Han hadde, var en han hadde glemt å ta med. Så 11 aksjoner etter 1. juli. Og dette her i gode veka siden, og dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på denne veka, og jeg, så det enda flere der kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi videre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflytte lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
1: Takk, takk.
0: Du vokste opp i Østerdalen, du?
1: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
0: Ja.
1: Det var bare 12 stykker.
0: Bare 12?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
1: Ja, det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste.
0: Ja.
1: Må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
0: Såpass.
1: Ja.
0: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
1: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
0: Nei.
1: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt S, de dagene da, det var topp. Det var det som var min store interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
0: Ja.
1: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og det der, vel, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel, vel. Vi lærte vel å pugge.
0: Vi hadde vel ikke ilt da?
1: Nei.
0: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
1: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet plukke frukt, ut i Slinde, to høster, og så også en kjekk familie. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
0: Ja.
1: Så når jeg var 17, da reiste jeg ned til Bergen, på det som den gangen hette Statens Sjøgudskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både greut og ja, litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var det for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar Kjøtt i Bergen.
0: Hva slags båt var det?
1: Nei, det var en liten 2-3 tusen tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på søkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med det de sa mye nordsjøfart, men vi var jo helt nedi. Lengst nedover var det var jo vel til Spania, Nord-Spania, nemlig Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
0: Ja.
1: Vi fikk så mye rart.
0: Hvor ofte fikk du heimat når du var på båten?
1: Nei, du var ikke heimat, da, vet du.
0: Nei.
1: Du måtte være visst lenge, eller så, nei, du ble ikke, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis hjemreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
0: Ja.
1: Det var noe annet som interesserte meg.
0: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg lag til havneden da?
1: Nei, jeg hadde aldri fri.
0: Du hadde aldri fri, du?
1: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messer. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt. Men så hadde jeg en messemann som ikke var brukeren, og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, etter vi var ferdige med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
0: Ja.
1: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
0: Ja.
1: Og da var det jo tjent godt med penger.
0: Ja.
1: Og det passet jo meg, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
1: Ja, jo da. Men ikke helt da.
0: Nei.
1: Så jeg fant ut at det er vi ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annen interesse jeg fikk, ser
0: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
1: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasayes. Og så losset vi båten der, så skal vi laste lenger vest da, gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 8 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankre, du ligger bare og holde den på sjøen. Du lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes.
0: Mm.
1: Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et verft, låg i dokk der, vekestidtenking. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnet.
0: Mm.
1: Så det var veldig sånn. Mm.
0: Da kunne det ha endt verre da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
1: Nei, det var bare den turen der.
0: Den turen der, ja.
1: På et godt halvår eller noe sånt, ikke må da.
0: Mm. Hvilket land er du da?
1: Nei, da kom jeg tilbake til... Da tok jeg meg fri da, for da fant jeg ut at jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting. Og så, jeg hadde jo penger på boken, vet du, jeg hadde jo herrens glade. Ja. Og så ut på sommeren så... fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
0: Hva skjedde da?
1: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Det var jo da jeg traff min kone.
0: Ja.
1: Eller hun som ble kona min.
0: Mm.
1: Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da var det jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
0: Ja.
1: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Mm. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger. På OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jo da i ferd med å skulle bygge ut det nye videreforedlingsbedriftene sine med sløggfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
0: Ja, det var i produksjonen du var?
1: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Mm. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid også, men vi jobbet jo hele døgnet.
0: Ja.
1: Ja. Og så var jeg ferdig med det. Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager där ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt i det, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
0: Du saknar inte sjön?
1: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
0: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
1: Ja. Det var... Då var det ju Hydro, då, som drev ut på Socken, på Vikingbanken. Och de skulle då ut med helt ny plattform, och så fann de ut, nu skulle de ta... Då var det romsligare, det hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då och bära med på det äventyret där också. Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i, jag var ju kussing i ett år, tänker jag, och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då, som jag reste till och från ut på Vikingbanken, på plattform som heter Brage. Det var ju en upplevelse.
0: Ja.
1: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, det märker inte det på plattformen. Den står ju på havbotten.
0: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
1: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäljiga platser. Familjen växte och så fann vi ut att nu var vi behöver att få oss upp en boligkjöl. Då var det på Kyrkjebø, eller Kyrkjebø Strandi, som jag säger här inne.
0: Ja.
1: Ja, och där var en flott plats. Då har jag sjön nedanför där då. Det blev tomt. Och så var det nytt projekt. Bor och skyt ut. Stöj på muret. Och bygga huset.
0: Där gjorde du allt själv?
1: Ja.
0: Hur lång tid brukte du på det?
1: Alla ska ju inte ut. Så jag tror vi brukte 10 månader.
0: Ifrån du startade och det var inflyttet.
1: Ja.
0: Yes. Och så mestadelen alene, så att säga.
1: Ja, lite hjälp fick vi emellan då. Men stort sett alene. Bror min var med mig och fick upp Rødsløken. Var med mig en par uker.
0: Ja.
1: Men utöver det så gjorde jag mest

0: välkommen i studion. Hallå. Martin Vecke. Eller ligger han bak i där? Jag tänkte kanske jag hade somnat med någon. Var så kvick i musik att det skulle nog göra där heller. Hallå. Nej, men då kan detta spörsmål där han göra, för jag har inte så var så mycket tid att det, så då kan du fortsätta rum igen.
1: Ja. Då spör jag vad henne starta kände Søsterkirkene, och det är inte någon slingringsmund. Vad henne starta kände Søsterkirkene.
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, var det. Nå, ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Nej.
1: Nej. Hallå, välkommen i studio. Hallå.
2: Hallå.
1: Ja, hallå.
2: Du, det var ni också. Jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, ja, välkommen.
2: Ja, det är en jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer.
2: Det är 26.
0: Ja. Ja, stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
2: Jag blev bara det.
0: Ja, 30 akkurat. Yes. Tack ska du ha.
2: Det.
0: Ha det.
1: Ja, och då har vi det kända Søsterkirkene. De har vi på gang.
0: Ja.
1: Är det någon fler på telefon? Nej.
0: Där kom det en.
1: Där kom det en. Välkommen i studio. Hej, hej.
3: Hallå, ja.
1: Ja, hallå. Vad sa du?
3: Nej, på Gran på Hadland, vet jag.
1: Ja, det är på Gran. Riktigt, ja. Gran på Hadland. Detta var bland... Ja, ja.
3: Ja, det var han.
1: Ja, det var han. Greit, ja. Tack ska du ha.
0: Ja. Yes, ska vi se, spørsmål 4. Hva heter tyskaren som har vært verdensmästare i Formel 1 20 gånger? Vad heter tyskaren som har varit världsmästare i Formel 1 20 gånger? 50, 20, 68, 14, 10. Hylte på att skulle säga svaret.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej, tack.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja, hadå. Tack ska du ha. Hadå.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där det bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Hallå!
1: Ja, vad vet du verkligen igen?
0: Ja, hej!
1: Jag hoppas att jag får fejra träff då med Bocknafjorden.
0: Det är Bocknafjorden, vet du. Helt sant. Där var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 5768 14 10.

0: Ja, hallå, sist... Nej, det blir inte sist, sist var inte mig. Du har ett spörsmål där, du. Ja, hallå.
1: Hallå, ja. Ranma helt med lite.
0: Hej, dig.
1: Hej. Nu må jag bara, inte sikker, men jag tänkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rätt. Det är Tanzania.
1: Är det
0: va? Ja, då, det är Tanzania.
2: Må du vara rätt nu, för jag skrev dig ner.
0: Ja. Jag går och täcker allt ännu så sent på kvällen.
1: Ja, greit da.
0: Nej då, det var helt rätt då.
1: Ja, det var helt rätt, ja.
0: Tack ska du ha.
2: Ja, det var, har varit ett
1: minut.
2: Då får du ett minut på att svara på nästa spörsmål om att lite mer kutta. Och det är, kommer en brukar för att måla trycke och gassa eller väske? Kommer en brukar för att mäla tryck av gassar eller väskar? 52 68 14 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det var veldig fint å ringe deg. Ring meg til tre ganger nå, men...
0: Ja, det går helt fint.
1: Når ni jobbar med tryck så kallar ni det bara för tryckmålar.
0: Ja, nej det var inte det jag ville fram till. Jag kan säga svaret för att det nog lite med avsluta här. Kunde jag sagt det heller också. Manometer.
1: Manometer, ja. Ja. Greta.
0: Ja.
1: Mm, ja, här är jag.
0: Greta, har det gått. Då lite med, höll på att säga sista ord här med. Och tacka för oss. Oss då har varit Mia Alme, Jorunn Grete Gulen, og Kristander Hartveit i teknikken. Og neste fredag, da det om Irene som skal ha sending. Og i morgen tidlig, klokka 9, så kommer det en ny country-time. Og da et minneprogram om Dolly Parton, så gikk vekk nå 25. august. Ja, country-timen den blir sendt også klokka 8 hver kveld. Det er ikke noe mer å si da, vet jeg. Noe annet, eller vi sier slik som han, Johnny Reid, sier.
2: Takk for oss.
0: Sier til vi møter igjen.

0: Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han restade hemma att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luft i sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så inte kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite förkärligt.
0: Ja. Sändningen var det förra fredag, den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huska att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: där var Lasse Stefanstam med Ingen plockar en maskros. Meldinga. Ikväll har vi fått en massa meldingar. Så bra att folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21:00. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Men är släden och likaväl för födagen och bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustraboi. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen heter ifrån Rappenikjan. Och kvissen startar klockan 20. Och kvissmaster hos oss har varit väl snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjolstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Jag kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor. Och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inbetalt alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan gratis biljett och till första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kapp i träckning, inte spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja.
0: Och sådan, visst dans och vinn, inte kan benytta biljetten. Och vi ger han väck till någon, så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Saho.
1: Saho. Akkurat nu är jag på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är också sken flera ting. Röde Kors omsorg. Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg.

0: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Ja,
1: där.
0: Ingen då, ja. Har du problem med telefonen eller?
1: Ja.
0: Ja, jag känner det.
1: Ja.
0: Hör så mycket musik här i teater.
1: Ja, men vad är det fint då?
0: Nu, ja, det var helt i ordna, men det var väl inte det som var meningen.
1: Nej, men era tekniska problem, så era tekniska problem.
0: Ja.
1: Ja, det var säkert Mia du ska snacka med.
0: Ja, vi prövar.
2: Ja. Jag kommer att höra om du kan svara på spärsmålet. Du har gått och tittat på min rotala.
0: Ja, det är väl Sundalen då?
2: Det heter Sundalen, ja. Men så heter den driva, den ränner i Trendland och då heter den Drivdalen. Så det får vi upp och bomba på den där.
0: Ja.
2: Mm, men stämmer det här är Sundalen. Tack ska du ha.
0: Ja.
2: Hej.
1: Ja, det har varit helt vippa och pinne här. Ska vi se. Nu får dotta namnet ner på papper i hvert fall først. Ja, og så var det där til dina trekningen her og leina, nei, dina konkurransen her og leina, den har da trekning til denne billetten inn på Fjordstad og på Skjolden.
2: Ja.
1: Og så blir det sammenlagt etterpå. Jep, da blir første spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri ble stålet i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 50, 68, 14, 10.

0: Voilà. Det luktar väl. Ett par månader på han, tänker jag. Så nu står han uppe i Osterlund.
1: Han var flott i hvert fall med lys och grejer. Är det något annat du driver och skär ut av, eller?
0: Ja, jag skär ju vindtjej och jag skär mig rart.
1: Ja.
0: Stora ting och små ting. Allt heter så.
1: Ja.
0: Idéerna får jag ofta tidigt på morgonen, för jag är morgonfugl. Uppe i 60 när jag lagar mig kaffe och så sitter jag och funderar, vad ska jag börja på nu? Då kommer ju idéerna till kort.
1: Ja. För mig går vidare nu, så på nästa tema så är musik. Så ska man spela en liten snutt där du spelar.

0: Välkommen i studion. Hallå. Martin Vecke. Eller ligger han bak i där? Jag tänkte att kanske jag hade somnat med någon. Var så kvick i musik att det skulle nog göra där hellre. Hallå. Nej, men då kan detta spörsmål där han göra, för jag har inte sovat så mycket tid hjärtat, så då kan du fortsätta rum igen.
1: Ja, då spör jag vad hände när jag kände Sösterkirkene, och det är inte något slingringsmund. Vad hände när jag kände Sösterkirkene?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, var det. Nu ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Nej.
1: Nej.

0: Hallo, willkommen im Studio. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Du, det var ja. Nyhetsen.
0: Ja.
1: Jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, välkommen.
1: Ja, det är en jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer.
1: Det är 26.
0: Ja, det stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
1: Jag blev bara det.
0: Ja, 30 akkurat. Yes. Tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Ja, och då har vi det kända systerkyrkorna. De har vi på gang.
0: Ja.
2: Är det någon fler på telefon? Nej.
0: Där kom de in.
2: Välkommen i studio. Hej, hej.
3: Hallå, ja.
2: Ja, hallå.
3: Ja.
2: Vad sa du?
3: Jag är på Gran på Hadland, vet jag.
2: Ja, det är på Gran. Riktigt, ja. Gran på Hadland. Detta var bland... Ja.
3: Ja,
2: det var han. Greit, yep. Takk skal du ha.
0: Ja, skal vi se, spørsmål 4. Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 sju ganger? Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 sju ganger? 57, 68, 14, 10. Hilde på å skulle si svaret.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Michael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja, hadå. Tack ska du ha. Hadå.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Hallo.
1: Ja, vad vet du, Vagland igen.
0: Ja,
1: Jag
0: hej.
1: hoppas att jag får färre träff då med Boknafjorden.
0: Det är Boknafjorden, vet du. Helt sant. Där var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Ha det gott.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisma och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisma och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 5 68 14 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, nu det är om Magni. Har du svart så mycket? Det kan jag svara nu också.
0: Nej, du kan svara. Du har svart bara en
1: ja.
0: Gång.
1: Ja. Men du är the dark side of the moon.
0: Yep. Ja. Det stämmer, vet du.
1: Okej.
0: Okay. Ja, tack ska du ha.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Och mitt sista spörsmål. I Kosas land ligger nationalparken Serengeti. I Kofrat land ligger nationalparken Serengeti.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, vad värt värmen så ringde jag, ringde tre gånger nu. Men
0: ja, det går helt fint.
1: När ni jobbar med tryck så kallt ni det bär för tryckmålar.
0: Oh, ja. Ja, nej det var inte det jag ville fram till. Jag kan säga svaret för att det är nog lite med avsluta här. Manometer.
1: Manometer, ja. Ja, rätt,
0: ja.
1: Mm. Ja, här är det.
0: Grätt, har det gått. Då lite med på säg sista ordet här med och tacka för oss. Oss det har varit Mia Alme, Jörn Grettegulen och Alexander Hartveit i tekniken. Och nästa fredag då är Oma Irene som ska ha sändning. Och imorgon tidigt klockan 9 så kommer en ny countrytime. Och då är ett minneprogram om Dolly Parton så gick väck nu 25 augusti var det. Ja, countrytimen den blir sänd då klockan 8 kvar kväll. Det är inte något mer att säga då, vet jag. Något annat eller med sägas läxor som han Johnny Reid säger.
2: Tack för oss.
0: Säger till vi mitt igen.

0: Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jon som skulle säga det, men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det var nog varit lite förkälligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helg. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger det är uadskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alena med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: till klockan 20.30. Från klockan 19 så kan de som vill gå ner i den fina gymsalen i källaren och delta på gratis yoga. Du kan också komma klockan 19 och gå rätt på yogan om det passar bäst för dig. Och ja, de har några mattor men ta gärna med själv om du har. Och puta och plädd hvis du vill. Det tillpassar alla nivå, fokus på avspänning och egen omsorg. Och arrangör det LPP Sogn og Fjordane i samarbete med Leve, Rusettervernet och andra organisationer. Och så skriver han att detta TBO hade inte varit möjligt utan stötte från Luster Sparbank. Var den första bolken då?
1: Ja,
0: var man färdig med en bolk till sig, men nu är jag så trött i käften att nu ska Mariasen få sig läsa meldingen sig själv nu.
2: Ja, det grejer.
3: Ja, det är... Det måste höst och nu ska vi börja med i Folkakademiet Luster och så är det Luster, jakt och fiske. Vi ska ha ett program på Gaupne skole. Det är den 15 september klockan 7:30. Och det är hjorten som utmarksresurs. Det är John Anders Stavang som ska ha det föredraget. Och nu är det ju tid för hjortejakt. Och vi ska då renska ut ur, allt köttet ur frysen och så laga goda karbonader. Så alla är hjärtligt välkomna till att smaka på de karbonaderna och kaffe och så höra på det flotta föredraget som han John Anders ska hålla. Och det är Luster Folkakademi och Luster jakt och fiske. Och så är det klockan 7:30 på Gaupne skole den 15 september. Och både föredrag och karbonad och kaffe får du för 100 kronor. Välkommen!

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlem eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så jeg sa i dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det er pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området, så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det jeg har hatt det har, og sånn møte, eller pårørende treff, vet dere vel,
0: ja.
1: Som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at jeg skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurlais han har eller något sånt. Det kan han göra hvis han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir där, det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han då bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att, som måste att du ska snacka om det. Vi kan snacka om helt andra ting. Kan snacka om Trumpen, visst han det
0: är. Fy. Där kom det lite fort. Men vem är det så i Lust Röde Kors eller Havslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån något släkt för?
1: Vi är ju jag är ju hälseutdannad i botten, så det var kanske därför och jag har nog lite sån extra tanke för pårörande, och de flesta har väl vår kanske pårörande själv eller är pårörande eller vill bli pårörande. Vi blir ju berört av detta här efter tur, tänker jag, som människa. Och så alla har ju sin fartstid i omsorg då. Och så är vi ju 6 stycken som är med på detta här då. Alla är inte med kvar gång. Så har vi ju och så detta här med, alla har ju skrivit under på detta här med tausetsplikt.
0: Ja.
1: Det är ju faktiskt lite viktigt att det så blir snackat om. Där blir där.
0: Ja. Då gällde dicka så är Havslo omsorg, men gällde det också dig så kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om.
0: Ja.
1: Det är något sånt som jag får ta i möte, så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerare nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, det här är ju helt nytt, inte sant? Alltså, vi har ju inte haft något sånt för. Och, så det må, vägen må ju bli lite till då, mens vi går an.
0: Det blir spännande.
1: Det är lite spännande alltså, för jag tror nog att behovet är där. Men det är inte så lätt kanske att tåra och för du tår och komma, för att du blir ju lite sårbar i dessa situationerna, inte sant?
0: Ja.
1: Så det kan vara lite sån vanskelig att ta det steget och möta upp, men jag tror det att det kan vara väldigt bra för det är lite ensamt att vara pårörande.
0: Ja. Och så i enkelte diagnoser så hänger det lite igen detta med tabu, man skulle snacka om. Och kan ändå längre tillbaka så var det väl lite flätt skamfullt dag.
1: Ja, det är det. Men det har man att pröva liksom att komma väck ifrån det. För det är ju ingen som väljer alla dessa lidningarna frivilligt.
0: Men som du sa så är det ju, man tränger ju inte snacka om akkurat där det var pusterum, ja. Som du sa.
1: Ja, och det är lite viktigt att det är en sån, rätt och slett en sån social arena eller ett pusterum i vardagen. Så kan man liksom, man behöver inte sitta med höga skuldra för att få ett vanskeligt spörsmål kanske heller.
0: Ja, då var du fått förmedla där du hade på hjärtat. Da, men med att ta häst är det här och gå till kärda.
1: Ja, vi ska starta upp nu 2 september. Vi tänkte första onsdagen i kvar månad nu fram till jul. Så blir det 2 september och 7 oktober och 4 november och 2 december. Och så har vi ett flott möterum eller en sån i den nya Havslo barnehage, gamla husmorskolan på Havslo.
0: Ja.
1: Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vatten. och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur läst det blir.
0: Ja.
1: Så då var det... Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja. Då var det alltså gå på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: En klockeslätte.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här. Det är man också.
0: Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Jo, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabös, och snackade om det nya tebået på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Halvdan Sivertsen med vänner.

0: Vi ska över till en av mina favoritartister och det är John Prine. Han var gift 3 gånger och han träffade den sista kona sin Fiona i 1988. Och de har hållit samman helt till han dö i 2020. Hon var omänniskornas och de hade 2 ungar i lag. I tillägg hade hon en son för tidigare. Prine är mycket omtalt som en av de mest inflytelsesrika låtskrivaren i sin generation. Och var känt för sin blandning av humoristiska texter om kärlighet, livet och aktuella händelser. Ofta med samfundskommentarer och ballader. Han var aktiv som komponist, platartist, liveartist, sporadisk skuespelare från tidigt på 70-talet och fram till han dö. Jag var så heldig att få uppleva han live i Oslo konserthus i 2018 och det var stort. Låt mig ska höra nu en sista han spelt in och heter I Remember Everything. Och denna låt blev utgett 2 månader efter att han dö i april 2020 av corona. Han vann senare Grammy för denna låten för Best American Roots Song.
1: All right.

0: right, like roses miss the dew. I miss you in the morning light, like roses miss the dew.
1: Ray Wiley Hubbard är en amerikansk låtskrivare och artist från Dallas som blir 80 år i år. Han slet mycket med alkohol och kokainavhängighet i lång tid. Ett att hans första äktenskap gick i vasken och bägge föräldrar dödde. Men han bestämde sig till slut för att bli edru på sin 41-årsdag. Och han gav musikerkollega Steve Ray Vaughan ära för att han tog med på sitt första möte med anonyma alkoholiker. Steve Ray Vaughan blev förresten edru omtrent ett år tidigare. Vi ska höra en låt från 2022 som heter Stone Blind Horses, och här synger ni lag med Willie Nelson.

90 Gritty Dirt Band, ett amerikanskt countryband, som existerade försäljning för mat efter att det startade i 1966. Och det har varit flera utskiftningar i bandet i löpet av alldeles år, inkluderat en period från 1976 till 1981, då bandet spelade som Dirt Band. Bandet är ofta omtalt som speciellt viktig i utvecklingen av moderna country- och rusmusik. Vi ska nu höra låten, en Bob Dylan-låt, så heter I Shall Be Released, och detta är från albumet Dirt, Dust Dylan från 2022.

Rolling Stones är ute med nytt album som har fått våldsamt god omtale. Det har hållit på i 64 år och har nu en snittalder på 81 som är ganska imponerande. Rolling Stones hade sin första konsert på Marquee Club i London 12 juni 1962. Och det var Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart och Dick Taylor som spelade den gång. Jag är fortsatt osäker vem som spelade trommor på den här konserten. Någon hävdade var Tony Chapman, andra menade det var Mick Avery. Keith Richards hävdade var Mick Avery i sin självbiografi Life. Men bland dig så hävdar det inte var Mick Avery. Är Mick Avery själv så har svart i intervjuer att han kunde vara på ett par övningar med bandet. Det kan väl ha något med att jag hade i sig mycket löger på den tiden. Bassisten och trommerslagaren blev kort tid efterpå ersatta av händelsvis Bill Wyman och Charlie Watts. Och i maj 1963 blev Ian Stewart kastad ut av gruppen. För de människor mentan inte hade det rätta utsjåna. Vi ska höra en låt ifrån det sista albumet. Och den heter Ringing Hollow. Som kom ut nu i sommar.

0: Little Feat är ett amerikanskt rockerband som är grundlagt i 1969. I löpet av sin karriär har bandet skiftat besättningar räcker gånger. Och musiken är en blandning av rock, blues, boogie, country, folkmusik, gospel, soul och funk. Så säger allt möjligt. Vokalist och gitarrist Lowell George och keyboardist Bill Payne möttes medan George spelade i Frank Zappa. Det grundlade Little Feat samman med bassisten Roy Estrada från Modus och trommeslagare Richie Hayward från George tidigare band. Frank Zappa bidrog till att de fick kontrakt med Warner Bros och albumet Little Feat blev utgett i 1971. Året efter kom albumet Selling Shoes och bägge mottog goda kritiker, men ingen av dem blev någon kommersiell succé. Och bandet blev upplöst. Men i 1972 blev Little Feat genomrättad under inspelningen av albumet Down on the Farm. Vi är inte bandet att gå i upplysning på nytt. Lowell George dö av hjärtinfarkt under turnén för sitt soloalbum i 1979. Och samma år färdigställde de jämvärdare medlemmarna Down on the Farm för det upplöste bandet på nytt. På 1980- och 90-talet kom det nya medlemmar och det gav ut flera album som fick god kritik. Senare hade det varit sporadiska konserter och jag var heldig att få uppleva det på Notodden Bluesfestival i fjol. Och det var kämpebra. Då ska man avsluta med en låt från albumet Selling Shoes som heter Willing från 1972. Tack för att du har hört på och så är jag tillbaka nästa lördag till samma tid. Programmet går i reprise klockan 18 på Radio Luster. Och så ligger det link där du kan gå in och klicka på den och höra detta och tillgöra program om det skulle passa dig. Tack för idag och stay tuned.
1: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight, Alice, Dallas, Alice.

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det var nog varit lite speciellt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag, den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger det är uadskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alena med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Det var Lasse Stefanstad med Ingen plockar en maskros. Meldinger. I kveld har vi fått inn masse meldinger. Så bra at ja, folk bruker oss. Mm. Det derfor vi her. Startet med bingo på kaféen på Pyramiden her i Gotten. Mandag 14. september klokka 17.30-21. Og kaféen har egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og godt bingo-humør. Arrangør deg NFU Luster lokallag. Altså bingo på kaféen på Pyramiden. Mandag 14. september klokka 17.30. Og vi i radioen, vi har jo bingo på onsdag så vanlig. Bare for å nevne det også.
1: Ja, ja.
0: Reklamerer for oss selv.
1: Men jeg sleder det nå likevel, for før da, når bingoen er der, så kan jeg gå på quiz på Lustrebovi. Og det lørdag den 12. Og døren åpner, og pizzaovnene heter ifra Nikjan. Og quizen starter klokka 20. Og quizmaster hos oss, da vet vi snart at vi kan være. Det en fin.
0: Ja. Søndag den 6. september klokka 18. Da byr Fjordstova på noe som vi aldri har hørt før. Bodil Rørtveit. Da kommer en liten prat med henne litt senere nå i kveld. Hun holder konsert, og dette bør du ikke gå glipp av. Stemmekunst på sitt ypperste, og en stemning som kan defineres som både trollsk og avslappende. Her kan du late at øynene og fantasien kan slå seg løs. Altså billettsalg på førehand på VIPS 71 31 03. Voksne, det 250 kroner, og barn opp til 14 år er 200. Pensionister og kormedlemmer er 200. Og Turi, hun har invitert alle kor i Luster, Sogndal og Leikanger. Og så Turi, hun gir vekk en gratis billett til første konkurransen i kveld. Så da lytter vi ta en kjapp trekning etter. Ja. Spiller musikk, og så tar vi en trekning.
1: Ja, ja.
0: Og så den, hvis den som vinner ikke kan benytte billetten, og vi gir den vekk til noen, så må hun Turi få beskjed om navnet på vedkommende. Sa hun.
1: Mm, sa hun. Ja. Akkurat nå er hun på Kreta.
0: Aha.
1: Se på solen på Kreta. Men det er også skjer med flere ting. Røde Kors Omsorg Havslo, de har laget en møteplass for pårørende. Er du pårørende til en, eller til en familiemedlem eller en annen nær person som har en fysisk eller psykisk liding? Havslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Vi har kaffe, te og litt å bite i. Stad, nye Havslo barnehage i et fint møterom med kaffekrok og utsikt over vattnet. Og disse dagene, da vil si de er begynt, da var den 2. september, to dager siden, men det skal også være den 7. oktober, 4. november og 2. desember. Så dette er noe som skal gå sånn, kan forholde seg til.
0: Ja, dette blir vi repetert på sendingen fremover.
1: Ja, da blir det sikkert om. Mm. Og det fra klokka 17.30, halv 6, til 19.30, halv 8. Cirka 2 timer. Med kaffe og te. Blir koselig.
0: Mm. Så fikk vi en melding fra Roger her. Velkommen til pårørende treff med yoga. Det på Trivseltunet, Fossetunet 1 i Sogndal, klokka 18.00-20.30. Og det alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding. Datoa, det skal vi se, nå blir det vel 17. september, så blir det første. Og så det første 15. og 29. oktober, men dette kommer til å ta med for hver sending fremover. Altså det blir 17. september første. Og de har 2 tilbud på pårørende treff, så du kan være med på begge eller bare ett. Klokka 18 starter vi med litt informasjon om et aktuelt tema, enkel servering og god prat til klokka 20.30. Från klockan 19 så kan de som vill gå ner i den fina gymsalen i Kjedlaren och delta på gratis yoga. Du kan också komma klockan 19 och gå rätt på yogan om det passar bäst för dig. Och ja, de har några matte men ta gärna med själv om du har. Och puta och plädd hvis du vill. Det tillpassar alla nivå, fokus på avspänning och egen omsorg. Och arrangör är LPP Sogn og Fjordane i samarbete med Leve, Rusettervernet och andra organisationer. Och så skriver han att detta tilbud hade inte varit möjligt utan stöd från Luster Sparbank. Har den första bolken då?
2: Ja,
0: var man färdig med att ha en bolk till sig, men nu är jag så trött i käften att nu ska Mariasen få sig läsa meldingen sin själv.
2: Ja, det är grejer.
3: Ja, det är... Det var höst och nu ska vi börja med i Folkakademiet Luster och så är det Luster, jakt och fiske. Vi ska ha ett program på Gaupne skole. Det är den 15 september klockan

Lotta. Och det är hjorten som utmarksresurs. Det är John Anders Stavang som ska ha det föredraget. Och nu är det ju tid för hjortejakt. Och vi ska då renska ut ur allt kött ur frysen och så laga goda karbonader. Så alla är hjärtligt välkomna till att smaka på de karbonaderna och kaffe och så höra på det flotta föredraget som han John Anders ska hålla. Och det är Luster Folkakademi och Luster Jakt och Fiske. Och så är det 7:30 på Gaupne skole den 15 september. Och både föredrag och karbonad och kaffe får du för 100 kronor. Välkommen!

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til og gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at de kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle fall.
0: Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så jeg sa, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende opp. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål. Altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre liknende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det er har og sånn møte eller pårørende treff, vet du vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å och skapa en sån social arena, möteplats där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om korleis han har eller något sånt. Det kan han göra hvis han vill, ja. Med den han vill, men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle, blir det, och det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så ja, så kan han då bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur läs han har det, och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att som mest att du ska snacka om det. Vi kan snacka om helt andra ting. Kan snacka om Trumpen, visst han det är.
0: Åh fy. Då kom det två. Men vem är det så i Lusta Rödekors eller Havslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån något släkt för?
1: Vi är ju jag är ju hälsoutdannare i botten, så det var kanske därför och jag har nog lite sån extra tanke för pårörande, och de flesta har väl vår kanske pårörande själv eller är pårörande eller vill bli pårörande. Vi blir ju berörda av detta här efter tur, tänker jag, som människa. Och så alla har ju sin fartstid i omsorg då. Och så är vi ju 6 stycken som är med på detta här då. Alla är inte med kvar gång. Så här är vi ju och så det här med alla har ju skrivit under på det här med tausetsplikt.
0: Ja.
1: Det är ju faktiskt lite viktigt att det så blir snackat om där, blir där.
0: Ja. Då gällde dicka så är i Havslo omsorg, men gällde det också dig som kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om.
0: Ja.
1: Det är sånt som får ta i möte, så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, det här är ju helt nytt, inte sant? Alltså, vi har ju inte haft något sånt för. Och, så det må, vägen må ju bli lite till då, mens vi går an.
0: Det blir spännande.
1: Det är lite spännande alltså, för jag tror nog att behovet är där. Men det är inte så lätt kanske att tåra och för du tåra och komma, för att du blir ju lite sårbar i dessa situationerna, inte sant?
0: Ja.
1: Så det kan vara lite sånt vanskeligt att ta det steget och möta upp, men jag tror det att det kan vara väldigt bra för det är lite ensamt då, att vara pårörande.
0: Ja. Och så i enkelte diagnoser så hänger det lite igen detta med tabu, man skulle snacka om, och kan ändå längre tillbaka, så var det väl lite flätt, skamfullt dag.
1: Ja, det är det, men det har man prövat liksom att komma väck ifrån det, för det är ju ingen som väljer alla dessa lidingarna frivilligt.
0: Men som du sa, så är det ju, man tränger ju inte snacka om akkurat där det var pusten om, som du sa.
1: Ja, och det är lite viktigt att det är en sån, rätt och slett en sån social arena eller ett pusterum i vardagen, så kan man liksom, man behöver inte sitta med höga skuldrar för att få ett vanskeligt spörsmål kanske heller.
0: Ja, då var du fått förmedla där du hade på hjärtat. Men med att ta häst är det här och gå till kärda.
1: Ja, vi ska starta upp nu 2 september. Vi tänkte första onsdagen i kvar månad, nu fram till jul. Så blir det 2 september och 7 oktober och 4 november och 2 december. Och så har vi ett flott möterum eller en sån i den nya Havslo barnehage, gamla husmorskolan på Havslo.
0: Ja.
1: Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vattnet. Och när det var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och visst att det här är, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja.
1: Så då var det... Alla är i alla fall välkommen.
0: Mm. Ja, då var det alltså gå på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen då.
1: Mm.
0: Klockeslätte.
1: 5:30 till 7:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är
1: klart. Ja.
0: Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anne-Helene Strandabø, så hon snackade om det nya tebået på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Halvdan Sivertsen med vänner.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da bor Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hva tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men det er når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på? Hvordan du jobber med musikk? Hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg er ikke så glad i å bruke det som instrument å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som heter Loop Station, altså det vil si, hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt, som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet, og så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. At den hadde passet bra til å ha meg i filmer.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Jeg er veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja.
0: Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på seg nervesystem. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, det, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv når det er så mye heftige nyheter for tiden. Trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte jeg, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja, si litt om albumet ditt.
1: Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså, det er kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal. Så det blir et slags sånn ett kor där kan du si. Med lager sånt vokala landskap. Och som är väldigt inspirerat av västlands natur. Jag har varit mycket ute i skogen här på Sotra. Hytten, den här Plato är komponerat här på hytten min som jag kallar för komponisthytto. Så har jag gått ture in i skogen här och så är det en sån fantastisk skog här som är sån väldigt tätt och mörk och väldigt stämningsfull när lyset kommer mellan träden. Och så är det sån fjällvägg bak med ett ekko och där plejer jag att stå och synga. Det gjorde jag också idag.
0: Ja.
1: Och där kom den ena sången på albumet som heter Morgonskog. Med lite sån fulekvitter och lite sån trollsk stämning.
0: Vad tid var ett album kom ut?
1: Det kom ut i fjol. Ja. Så det var väldigt gøy. Det kom och fick massa anmälningar och radiospilling i Italien och Estland och Nederländerna.
0: Ja.
1: Det var väldigt överraskande. Jag ser den responsen så kommer den italienska anmälaren, han var väldigt sån de norska fjordarna och väldigt sån skandinaviska. Han var väldigt upptatt av naturen, norska och skandinaviska naturen.
0: Ja, jag känner. Då spörs det om man ska spela lite för den där.
1: Ja, det hade ju varit fint.
0: Nu när du kommer till Fjordstava och söndag den 6, är du helt alene på scenen då, eller?
1: Jag är alene på scenen, men jag har med mig en kjempedyktig lyddesigner som heter Torolf Tuvestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt i rommet så folk blir omsluttet av lyd.
0: Ja.
1: Så då kan han sette seg ned og slappe godt av og jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så er det helt ok.
0: Ja.
1: Da var det det jeg trengte.
0: Så det bare til å late igjen øynene og flyte ut i skogen, sånn så.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden. Har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen og håper at jeg rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
0: Få litt mer inspirasjon.
1: Ikke sant?
0: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
1: Ja, veldig hyggelig.

This Boy Has Been Hurt. Det är från samlealbumet henne As Long As I Love som var utgåven 1970. Det innehöll 12 sånger som var skrevna av Dolly eller onkeln henne Bill Owens. Mm.

Da Dolly vart född så bodde familien i ett ettromshus på Elvebredden, men flyttade så upp i fjället på ett lite småbruk. Dolly var nummer 4 i en søskenflokk på 12. Familien var inte bara fattiga, de var lutfattiga. I den nästa sangen så synger hon Moris och sydde i kåpa till henne och många småbitar i stoff i många färger, för det de inte hade råd till att köpa ny. Mori fick henne till att känna sig både kry och stolt där hon kom på skolan, men de andra eleverna låg av henne och ärtade henne för att klä sig i fille. I 1971 skrev hon sangen Coat of Many Colors, kåpa i många färger.

0: Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.
1: Back home.

0: Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han restade hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luftig efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Ja. Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det var nog varit lite försäljligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt, och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt, och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga glädje är större än sorg, och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger det är uadskilleliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alena med dig vid ditt bord, så ska du huxa att den andra söver i sängen.

0: googla lite, vet du. Dagen, för jag kan inte allt för mycket om detta där. Men det var det sikkende att läsa om svenskaren som införde högerkörning den 3 september 1967. Och det började med lastbilar och bussar. Nej, det gjorde jag egentligen inte. Men det stod en del om Kalais de Jorda. Det hade gjort klart med all ny skilt som skulle vara på andra sidan av vägen och släck. Och så skulle det införa högerkörningen klockan 5:05 om morgonen. Och det som var ut, det var egentligen förbudt. Hvis ikke du absolut måtte, skulle du inte ut och köra om kväll, inte kvällen liksom i 11-12 timmar, då var jag lov att köra mer. Och så, hvis du var ute och körde till på morgonen klockan 5:10, då körde du på vänster sida, då skulle du stoppa. Och så skulle du stå i ro, så skulle du köra försiktigt över på andra sidan av vägen. Och så skulle du stå helt i ro till klockan 5:00, och då kunde du köra försiktigt av gårde. Och då var insett lagt extra sådana begränsningar på hur fort du kunde köra. Så var det ju mycket mindre trafik än det är nog då. Så det gick väldigt grejt. Men det var lite av en operation för hela landet att byta sida när vi skulle köra bil. Men det var alltså den 3 september och inte den 4 som är idag. Den 4 september i 1907, då dödde Edvard Grieg. Och han är nog värt att nämna. Och samma dato år för så segla Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Jua. Och det är alltså den passagen som går från Atlanterhavet till Stillehavet norr för Kanada emellan många sådana arktiska öar uppe där. Och nu är det väl nog så öppet, den gången var det ju massa is, men det har väl öppnat sig där då. I 1998, det är inte länge sedan, det är bara 28 år sedan, då var teknologisällskapet Google etablerat. Och så är det namnedag Ida och Idar.
1: Ja, och så är det ett år sedan vi flyttade till nya lokaler cirka.
0: Ja, då ja.
1: Det kom upp i slikt minne här, ja, att ja, ja. Sändningen, ja. Den var utsatt, den sändningen som jag skulle ha, den var utsatt en vecka för att det tekniska, det fungerade inte gott nog.
0: Nej, stämmer.
1: Till att vi ville ha, fick en fullgod sändning.
0: Stämmer det?
1: Ja.
0: Men du säger det så också.
1: Jag har en ting till den 4 september, jaha. Men det är privat.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Du har ikke gibbosdager da?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare sånne minnedager. Ja, ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi!
1: Så da, ja.
0: Ja.
1: Men da skal dere få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da er en løvetann. Det är svenskar så här alltså.
0: Ja.
1: Det är inte någon som plockar lövet än, för det är helt på sig ugras.
0: Där har du inte lov att säga till
1: nej.
0: Alf Frösen, för han skulle ha hela fina visa om han som plockar lövet än och vet mamma.
1: Jag tyckte texten på din namn med Lasse Stefans var fin också. Ja. Den är nätt kommit ut.
0: Ja, då tar jag med det.

0: där var Lasse Stefanstad med Ingen plockar en maskros. Meldinga. I kväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att ja, folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14. september klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-hummer. Arrangör det i NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14. september klockan 17.30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja, ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Men är släden och likaväl för födan och bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustrabui. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejte ifrån på nischan. Och kvissen startar klockan 20. Och kvissmaster och sosa var ju snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjordstava på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Jag kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glupp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vaxne, det är 250 kronor. Och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan gratis biljetter och det är första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kjapp träckning, inte ja, spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja, ja.
0: Och så den, visst den så vinn, inte kan benytta biljetten. Och vi ger den väck till någon, så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Sa hon. Akkurat nu är hon på Kreta.
0: Jaha.
1: Och ser på solen på Kreta. Men det är också sker med flera ting. Röde Kors omsorg. Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage i ett fint möterom med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert. Mm. Och det är ifrån klockan 17.30, 17:30 till 19.30, 19:30, cirka 2 timmar med kaffe och det. Bli koselig.
0: Mm. Så fick mig en melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Klockan 18 till 20.30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal och nabokommunen. Det är ingen påmelding. Datoa är, ska vi se, nu blir det väl 17 september så blir det första. Och så är det första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kvar sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbå på pårörande träff så du kan vara med på badje eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20.30. Fra klokka 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokka 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordarden i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
1: Ja, det greier jo.
2: Ja, det er... Det ble høst, og nå skal vi begynne med Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole, det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs, det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut alt kjøtet og frysen, og så lage gode karbonade. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på det i karbonadene, og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlem eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i hvert
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så jeg sa dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det er pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har og sånn møte eller pårørende treff, vet du vel,
0: ja.
1: Som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass. där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurdan han har det eller något sånt. Det kan han göra hvis han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det, och det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur han har det, och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snacka om det. Vi kan snacka om helt andra ting. Kan snacka om Trumpen, visst han det
0: är. Fy. Där kom det lite fort. Men vem är det så i Lust Röde Kors eller Havslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån något släkt för?
1: Vi är ju jag är ju hälseutdannad i botten, så det var kanske därför och jag har nog lite sån extra tanke för pårörande, och de flesta har väl vår kanske pårörande själv eller är pårörande eller vill bli pårörande. Vi blir ju berört av detta här efter tur, tänker jag, som människa. Och så alla har ju sin fartstid i omsorg då. Och så är vi ju 6 stycken som är med på detta här då. Alla är inte med kvar gång. Så har vi ju och så detta här med, alla har ju skrivit under på detta här med tausetsplikt.
0: Ja.
1: Det är ju faktiskt lite viktigt att det så blir snackat om. Där blir där.
0: Ja. Då gällde dicka så i Havslo omsorg, men gällde det också dig så kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om.
0: Ja.
1: Det är något sånt som jag får ta i möte, så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, det här är ju helt nytt, inte sant? Alltså, vi har ju inte haft något sånt för. Och, så det må, vägen må ju bli lite till då, mens vi går an.
0: Det blir spännande.
1: Det är lite spännande alltså, för jag tror nog att behovet är där. Men det är inte så lätt kanske att tåra och för du tår och komma, för att du blir ju lite sårbar i dessa situationerna, inte sant?
0: Ja.
1: Så det kan vara lite sån vanskelig att ta det steget och möta upp, men jag tror det att det kan vara väldigt bra för det är lite ensamt att vara pårörande.
0: Ja. Och så i enkelte diagnoser så hänger det lite igen detta med tabu, man skulle snacka om, och kan ändå längre tillbaka, så var det väl lite flätt skamfullt dag.
1: Ja, det är det, men det har man prövat liksom att komma väck ifrån det, för det är ju ingen som väljer alla dessa lidingarna frivilligt.
0: Men som du sa, så är det ju, man tränger ju inte snacka om akkurat där det var pusterum, som du sa.
1: Ja, och det är lite viktigt att det är en sån, rätt och slett en sån social arena eller ett pusterum i vardagen, så kan man liksom, man behöver inte sitta med höga skuldra för att få ett vanskeligt spörsmål kanske heller.
0: Ja, då var du fått förmedla där du hade på hjärtat. Da, men med att ta häst är det här och gå till kärda.
1: Ja, vi ska starta upp nu 2 september. Vi tänkte första onsdagen i kvar månad, nu fram till jul. Så blir det 2 september och 7 oktober och 4 november och 2 december. Och så har vi ett flott möterum eller en sån i den nya Havslo barnehage, gamla husmorskolan på Havslo.
0: Ja.
1: Där är en fin kaffekrok och flott utsikt över vatten. Och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur läst det blir.
0: Ja.
1: Så då var det... Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja, då var det alltså gå på gamla husmorskolan som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslätte.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi indela hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är klart. Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabös, och snackade om det nya tebået på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Halvdan Sivertsen med vänner.

0: Välkommen i studion.
1: Det är Vetle Värgren som ringer. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara ordsakbål?
0: Ja, eller jönsakbål. Det är bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja. Mm. Där ja. Är det. Mm. Säger det är där så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger bål, men jag har aldrig hört om våkeld för.
0: Åh nej, det är typiskt här uppe i Sogno kanske.
1: Ja, jag kommer ifrån yttre Sogno, men det är inte säkert att det är med våke så mycket där ute.
0: Nej, nej då, men du har rätt i varje fall, så du är nedskräven.
1: Mm. Tusen tack.
0: Tack ska du ha. Hadå. Hadå.
2: Ja, och då lurar jag på, kossas land ligger Kapp det gode hopp? I kvar land ligger Kapp det gode hopp? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo, willkommen in Studio.
1: Hallo Jan, Jono, du hast Winterberg.
0: Ja, hi. Nu var det...
1: Nej, det blir Jordan då.
0: Ja, visst är det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du något om den här byen?
1: Nej, det är så länge sedan det är sommaren, att jag vet inte.
0: Nej, nej. Det är en by, den var väl begraven under örken, tror jag, under sand. Och det är huset i byn är utskårna i fjällsidan. Så det är ganska speciellt. Och så går det i sån in i jag kan säga något klöfte närmast och ser där kan du bli körd på med sån kamel och grejer. Men Jordan är helt rätt.
1: Yep.
0: Jag ska inte hålla föredrag. Tack.
2: Yep. Hur många år har TV2-serien Skal vi danse varit visst på fjernsynet? Hur många år har TV2-serien Skal vi danse varit visst på fjernsynet?

0: Company Studio. Hallå. Martin Wecke. Eller ligger han bak i där? Jag tänkte kanske jag vill somna med någon. Det var så kvick musik att det skulle nog göra där heller. Hallå. Nej, men då kan detta spörsmål där han göra, för jag har inte sovit så mycket tid hjärtat, så då kan du fortsätta det igen.
1: Ja, då spör jag vad hände när jag kände Sösterkirken, och det är inte någon slingringsmån. Vad hände när jag kände Sösterkirken?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, då. Nå, ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Nej.
1: Nej. Hallå, välkommen i studio. Hallå.
2: Hallå.
1: Ja, hallå.
2: Du, det var jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, ja, välkommen.
2: Ja, det är ju jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer. Ja. Ja, stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
2: Jag blev bara det.
0: Ja, träffade akkurat. Yes. Tack ska du ha.
2: Ha det.
1: Ja, och då har vi det kända Sösterkirken. De har vi på gang.
0: Ja.
1: Är det någon fler på telefon? Nej.
0: Där kom det in.
1: Där kom det in. Välkommen i studio. Hej, hej.
3: Hallå, ja.
1: Ja, hallå. Vad sa du?
3: Jag är på Gran på Halland, vet jag.
1: Ja, det är på Gran. Riktigt, ja. Gran på Halland. Detta var bland... Ja, ja.
3: Ja, det var han.
1: Ja, det var han. Greit, yep. Tack ska du ha.
0: Ja, ska vi göra spörsmål 4. Hva heter tyskaren som har varit världsmästare i Formel 1 20 gånger? Hva heter tyskaren som har vært verdensmester i Formel 1 20 ganger? 57, 68, 14, 10. Hilde på å skulle si svaret også.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Michael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja, tack ska du ha. Ha då.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Hallo.
1: Ja, vad vet du, jag glömde igen.
0: Ja,
1: Jag
0: hej.
1: hoppas att jag får färre träff då med Boknafjorden.
0: Det är Boknafjorden, vet du. Helt sant. Där var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Ha det gott.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisma och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisma och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 1968, 1814, 1810.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det var veldig veldig å ringe deg. Ringer vi til tre ganger nå, men...
0: Ja, det går helt fint.
1: Når ni jobbar med tryck så kallar ni det bara för tryckmålar.
0: Oh ja, ja, nej det var inte det jag ville fram till. Jag kan säga svaret för att det nog lite med avsluta här. Manometer.
1: Manometer, ja. Ja. Grett,
0: ja.
1: Mm, ja, här är jag.
0: Grett, ha det gott. Då lite med, höll på att säga sista ordet här med. Och tacka för oss. Oss det har varit Mia Alme, Jorun Grete Gullen, och Alexander Hartveit i tekniken. Och nästa fredag då är det om Irene som ska ha sändning. Och imorgon tidigt klockan 9 så kommer det en ny countrytime. Och då är ett minneprogram om Dolly Parton så gick väck nu 25 augusti då. Ja, countrytimen då blir sänd också klockan 8 kvar kväll. Det är inte något mer att säga då, vet jag. Något annat, eller med säger släck så han Johnny Reid säger.
2: Tack för oss.
0: Säger till vi mitt igen.

har lyssnat in på Radio Lyster. Och där gör en Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi. Och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning. Och detta var egentligen Jons som skulle säga det. Men han restade hemma att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu?
1: Ja.
0: Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite förkälligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredagen. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig. Ja, där både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veka. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskiljeliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huska att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Där var Lasse Stefanstamme. Ingen plockar en maskros. Meldinga. I kväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att ja, folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14. september klockan 17.30-21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14. september klockan 17.30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss
1: själva. Ja. Men är släden och likaväl för födorna och bingoen och där så kan de gå på kviss på Lustraboy. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen heter ifrån Benichan. Och kvissen startar klockan 20. Och kvissmaster hos oss har varit väl snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjordstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Jag kommer en liten prat med hon lite senare än i kväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmer kunst på sitt yppaste och är stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kapp träckning inte.
1: Ja.
0: Spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja.
0: Och sådan, visst dans och vinn, inte kan benytta biljetten. Och vi ger den väck till någon, så må hon turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Mm. Sa hon.
0: Ja.
1: Akkurat nu är hon på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är åh, sken flera ting, Röde Kors omsorg. Havslo, de har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding? Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad. Nya Havslo barnehage är ett fint möterom med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger att det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningen framöver.
1: Ja, då blir det säkert också. Mm. Och det är ifrån klockan 17.30 halv 6 till 19.30 halv 8. Cirka 2 timmar. Med kaffe och det. Bli koslig.
0: Mm. Så fick mig en melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal. Klockan 18-20.30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Det är ingen påmelding. Datoa, det är, ska man köra, nu blir det väl 17 september så blir det första. Och så är det första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kort sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbud. På pårörande träff så du kan vara med på badje eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20.30. Fra klokken 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokken 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egenomsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordaden i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, var vi ferdig med å ha en bolk til, ser du, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier jo.
3: Ja, det er... Det er vårt høst, og nå skal vi begynne med i Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole. Det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs. Det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut over, alt kjøtet over, og frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene, og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i hvert
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så jeg sa i dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra, har det vært noen andre lignende saker i området, så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har, og sånn møte, eller pårørende treff, vet dere vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at jeg skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurlais han har eller något sånt. Det kan han göra hvis han vill, med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det, och det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han då bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur läs han har det, och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
1: Och så, men som sagt, det är inte något att som mest att du ska snacka om det. Vi kan snacka om helt andra ting. Kan snacka om Trumpen, visst han det.
0: Åh fy. Där kom lite fort. Men vem är det så i Lusta, Röde Kors eller Havslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån något släkt för?
1: Vi är ju jag är ju hälsoutdannad i botten, så det var kanske därför och jag har nog lite sån extra tanke för pårörande, och de flesta har väl vår kanske pårörande själv eller är pårörande eller vill bli pårörande. Vi blir ju berört av detta här efter tur, tänker jag, som människa. Och så alla har ju sin fartstid i omsorg då. Och så är vi ju 6 stycken som är med på detta här då. Alla är inte med kvar gång. Så här är vi ju och så detta här med, alla har ju skrivit under på detta här med tausetsplikt. Det är ju faktiskt lite viktigt att det så blir snackat om där, blir där.
0: Ja, då gällde dicka så är i Havslo omsorg, men gällde det också dig så kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om. Det är något sånt som får ta i möte, så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, det här är ju helt nytt, inte sant? Alltså, vi har ju inte haft något sånt för. Och så det må, vägen må ju bli lite till då, mens vi går an.
0: Det blir spännande.
1: Det är lite spännande alltså, för jag tror nog att behovet är där. Men det är inte så lätt kanske att tåra och för du tåra och komma, för att du blir ju lite sårbar i dessa situationerna, inte sant? Så det kan vara lite sån vanskelig att ta det steget och möta upp, men jag tror det att det kan vara väldigt bra för det är lite ensamt att vara pårörande.
0: Och så i enkelte diagnoser så hänger det lite igen detta med tabu, man skulle snacka om, och kan ändå längre tillbaka så var det väl lite flätt skamfullt dag.
1: Ja, det är det, men det har man att pröva liksom att komma väck ifrån det, för det är ju ingen så väl alla dessa lidingarna frivilligt.
0: Men som du sa, så är det ju, man tränger ju inte snacka om akkurat där det var pusterum, som du sa.
1: Ja, och det är lite viktigt att det är en sån, rätt och slett en sån social arena eller ett pusterum i vardagen, så kan du liksom, man behöver inte sitta med höga skuldrar för att få ett vanskeligt spörsmål kanske heller.
0: Ja, då har du fått förmedla där du hade på hjärtat. Da, men vi må ta kest Erita her og gå til skjeda.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned, nå frem til jul. Så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom, eller en sånn i det nye Havslo barnehage, gamle husmorskolen på Havslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten. Och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all del.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur läst det blir.
0: Ja, ja.
1: Så då var det... Alla är i alla fall välkommen.
0: Ja, ja. Då var det alltså gått på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen då.
1: Mm.
0: Klockeslätte.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här. Det är klart.
0: Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anne-Helene Strandabø, som snackade om det nya tebået på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Halvdan Sivertsen med vänner.

0: Välkommen i studion.
1: Det är Vetle Värgren som ringer. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara orsakbål?
0: Ja, eller gynsakbål. Det är bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja. Mm. Där ja. Är det. Mm. Säger jag där så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger bål, men jag har aldrig hört om våkeld för.
0: Åh nej, det är typiskt här uppe i Sogno kanske.
1: Ja, jag kommer ifrån yttre Sogno, men det är inte säkert att det är med våk så mycket där ute.
0: Nej. Nej, nej då, men du har rätt i varje fall, så du är nedskriven.
1: Tusen tack.
0: Tack ska du ha. Hadå.
2: Ja, och då lurar jag på Kossas land ligger Kapp det gode hopp. I kvar land ligger Kapp det gode hopp. 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen radiolyster.
1: Ja, hej du, det är Magni Olsson.
0: Ja, hej Dag.
1: Han studerade vid Baljol.
0: Är det namnet på universitetet då?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var där jag ville nämna.
1: Ja.
0: Då kommer du på papper, ser du.
1: Ja. Du tror jag fest ikväll, har jag rätt.
0: Ja, du vet att det. Halvgamla käringar och så ledningar och mikrofoner och styr och väsen. Och så är det tekniken, det är ett mästerverk det här med att få allt att fungera.
1: Ja, det går som får det där till sig.
0: Ja, tack för det.
1: Det får bara stå på.
2: Ja. Kanske med att förlänga sommarferien.
0: Ja, jag tror
1: nej,
0: det.
1: Ja, det må ta lite tid och komma in av tid.
2: Men det är bra så länge med sommarna,
0: ja. Ja, tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Ja. Sist spörsmålet mitt. Vad heter fjorden som för in till Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo!
3: Hallo! Vett Vergland.
2: Ja vel?
3: Vettfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det feil.
3: Ja. Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, ja. Den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten. Ja. Der, og den heter... Ja.
3: Nej, men det ska inte krangla,
2: jag har inte kartan för dem för mig heller, så jag är inte säker. Men det är inte rätt svar.
3: Nej. Så. Ja.
2: Okej, men tusen tack ska du ha.
3: Ja,
2: det är jag. Och så har vi en igen.
4: God kväll, ja.
2: Ja, har du varit och sitt på kartan?
4: Hallå, ja. Jag tror det må vara Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det är Ofotfjorden. Helt rätt.
0: Vem sa det?
4: Det är när hon ramlade upp i dalen med.
2: Målfri. Det är bara du som säger så.
4: Ni får sura hand ikväll då.
2: Ja.
4: Malmö,
2: vet du, utan tvivl.
4: Ja.
2: Och så länge det inte går ut över någon så är det nog bara...
4: Nej då, det kan.
2: Ja. Nej, tusen tack ska du ha och få den fjorten med. Helt rätt.
0: Jep, då vill jag avsluta med ett bilspörsmål. K-bilmärke har modellen i Zeta. K-bilmärke har modellen i Zeta. 57, 68, 14, 10. Då var det allt på tråden. Vem är det?
5: Ja, det var Olof Nygård. God kväll.
0: God kvällen.
5: Jag tänker på BMW.
0: Där gör jag också. Ja. Har du sett den i levande livet som han sa?
5: Ja, kanske. Du gav lite löge in i han för att säga det.
0: Ja, det är nog bara förnamnet.
5: Ja.
0: Jag har gått in i eller kropp, jag vet inte hur jag ska säga. Kropp in i han.
2: Ja. Är det dörr då?
0: Det är inte dörr, det dör framme i fronten.
5: Ratte
0: hänger dörr i. Den är helt speciell.
2: Och släck. Är det säkert en bit liten bil då?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa
0: liten runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke det gjør det så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk
0: for det. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høyre, ja, skal vi bare høyre videre på, hadde jeg ikke noe musikk da, så jeg hadde sett opp da. Nei, men da høyre vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det, Eriksen?